0: În mijlocul unui scandal de corupție a fost pus sub acuzare de către procurorii DNA. Însă Ciprian Ciucu este favorit, este posibil să apară și alte nume în cursa pentru această funcție. De ce își dorește Lie Bolojan acest format al puterii în PNL? Pentru a-i fi mai ușor, ulterior, să-l excludă pe Adrian Veștea din Partidul Național Liberal. Totodată, un detaliu foarte important, duminică Lie Bolojan le va cere membrilor PNL să voteze pentru reafirmarea conducerii.
1: Deciziile luate de justiție care au afectat apropiația ei premierului interimar Ilie Bolojan sau aripa reformatoare din PNL au fost evenimente care nu au nicio legătură unele cu altele, spune președintele Nicu Șordan. În opinia sa, oamenii fac aceste legături din cauza stării de tensiune în care se află societatea și dau unor decizii obișnuite ale magistraților, citez, dimensiuni apocaliptice.
2: Decizia de la tribunalul Ilfov, o hotărâre judecătorească, dar care este... ca efecte este insignifiantă. Adică în 35 de ani de democrație ați văzut vreun partid care să se jeneze, să dea oameni afară pentru că un motiv, pentru că există un motiv sau nu există un motiv? Evident, e o voință politică care n-a fost niciodată, poate din păcate, cenzurată de instanțele de judecată.
1: Din toamnă, absolvenții de gimnaziu care vor opta pentru învățământul dual vor studia după reguli noi. Ministerul Educației a reorganizat filiera tehnologică, astfel încât elevii să poată dobândi o calificare profesională încă din timpul liceului, fără a pierde posibilitatea de a susține ulterior examenul de bacalaureat și de a urma studii superioare. Cu detalii, Adina Leoveanu.
3: Admiterea în clasa 9 se va realiza în cadrul filierei tehnologice, inclusiv în varianta duală. Practic, vechiul model al școlii profesionale de 3 ani este înlocuit de un nou traseu integrat în liceul tehnologic. Noua structură le permite elevilor să urmeze un parcurs continuu, fără a mai fi nevoit să schimbe ruta educațională pentru a ajunge la nivelul liceal complet. După primii 3 ani de studiu, elevii pot susține examenul de certificare a calificării și pot obține o calificare profesională de nivel 3, care le permite accesul pe piața muncii. În același timp însă au posibilitatea să-și continue studiile până la finalizarea clasei a 12-a. La finalul liceului pot obține o calificare de nivel superior și pot susține examenul național de bacalaureat. Absolvenții de învățământ dual pot continua facultatea tot în sistem dual. În universitățile din țară sunt cel puțin 60 de programe în acest sistem.
1: Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
4: Digi FM. Radioul oficial pentru concediu.
5: Chiar și de la birou.

0: ta are muzica ei.
1: La DJ FM, ca să știi.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Bila. PNL va organiza congresul extraordinar duminică în ciuda opoziției taberei Veștea și a lui Adrian Veștea, însuși premierul desemnat, care solicitase o amânare cu o săptămână a congresului. Decizia a fost luată în Consiliul Național al Partidului cu o majoritate covârșitoare de peste 80% din voturi. Vă reamintim, la întâlnirea de duminică, liberalii urmează să decidă excluderea din partida lui Adrian Veștea, care a acceptat nominalizarea de premier peste capul partidului. În plus, atunci când liderii PNL au decis că el trebuie să-și depună mandatul, acesta a refuzat. La congresul propus de Ilie Bolojan se va vota inclusiv pentru șefia partidului. Bolojan a anunțat din nou că își va depune candidatura împreună cu echipa alături de care va merge mai departe. Totodată, liberalii au aprobat și modificările la statutul partidului. Congresul PNL va avea loc duminică de la ora 12 la Romexpo. Ciprian Ciucu poate candida liniștit la funcția de prim-vicepreședinte al PNL, spune Robert Sighe. De asemenea, liberalul spune și că hotărârea tribunalului Ilfov de a suspenda decizia de excludere a liberalilor care votează învestirea guvernului Veștea e egală cu zero. Cei care vor încălca statutul partidului vor fi dați afară, a mai spus el.
1: Statutul Partidului Național Liberal a fost înregistrat la tribunal, la vechiul congres, aprobat de tribunal, așadar toate prevederile statutare, inclusiv privind excluderile, sunt valabile, iar cine nu respectă deciziile Partidului Național Liberal și încalcă că statutul vor fi excluși. Deci e simplu. Decizia de ieri nu are nicio relevanță. Statutul nostru spune clar că o persoană se autosuspendă din funcția de membri doar dacă a fost condamnat în primă instanță. Ciprian Ciucu este liber să candideze pentru funcția de prim-vicepreședinte. Domnul Veștea este liber să își depună candidatura la funcția de președinte. Domnul Veștea și-a ales propriul drum. Bănuiesc că își vor face un al de doi, așa cum s-a întâmplat în trecut, și vor rămâne la guvernare cu partidul social.

0: Iar președintele Nicu Șordan respinge din nou acuzațiile privind implicarea sa în jocuri politice și afirmă că prioritatea sa este stabilitatea țării. Aflat la Bruxelles, șeful statului a subliniat că nominalizarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier e soluția cu cele mai mari șanse de a strânge o majoritate în Parlament, în condițiile în care partidele nu au venit cu nicio propunere concretă la 6 săptămâni de la căderea guvernului. Nicu Șordan a mai precizat că obiectivele sale rămân menținerea direcției pro-occidentale a României, evitarea unui colaps economic și deblocarea fondurilor din PNRR. Declarația a fost făcută la finalul reuniunii Consiliului European de la Bruxelles.
1: Eu nu fac jocuri de partid. Mandatul meu este menținerea direcției pro-occidentale și evitarea unei căderi economice bruște. Am avut o încercare cu domnul Tomac, am avut niște surprize și atunci am ales, repet, fără să intru în joc de partid, varianta pe care eu am considerat-o cu cele mai mari șanse de a trece în Parlament, în condițiile în care niciunul dintre partidele din România nu a venit cu o variantă de majoritate. Deci suntem după 6 săptămâni de când guvernul a căzut. Nu trebuia să cadă, evident.
0: Șoferii vor putea traversa gratuit sâmbătă aceasta podul prieteniei Giurgiu Ruse pe sensul de ieșire din România. Gratuitatea se aplică mașinilor mici și vehiculelor de transport cu maximum 8+1 locuri cu ocazia zilei podului. Trecerea liberă e permisă pe benzile de la 1 la 4. Taxele plătite deja în avans rămân valabile pentru o utilizare ulterioară timp de 12 luni. Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare. Sunet cu gust.

0: are muzica ei.
1: La Digi FM, ca să știi.
0: Digi FM e Music Radio.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. PNL organizează congres extraordinar duminică. Decizia a fost luată în Consiliul Național al Partidului conform procedurii. Votul a fost unul clar pentru organizarea congresului duminică la ora 12. Din cei peste 700 de membri liberali participanți la ședință, 566 au votat pentru, 97 au fost împotrivă, iar 18 s-au abținut. Premierul desemnat, Adrian Veștea, ar urma să fie dat afară din partid. Ce vor face concret liberalii la acest congres, ne explică Valentin Stan.
1: În momentul de față știm că duminică va avea loc congresul, dar tabăra Veștea a depus o cerere în instanță pentru suspendarea ședinței de astăzi și pentru suspendarea congresului, doar că magistrații au stabilit termenul de judecată pe 3 iulie. Care este miza congresului? În primul rând, modificarea statutului. Ce vrea Ilie Bolojan? Își dorește o compactare a puterii în PNL. Dacă în momentul de față sunt 4 prim vicepreședinți, Ilie Bolojan își dorește unul singur. Vrea ca el să conducă Partidul Național Liberal alături de un prim vicepreședinte și un secretar general. În cărți, pentru funcția de prim vicepreședinte, este Ciprian Ciucu, dar el se află în mijlocul unui scandal de corupție, a fost pus sub acuzare de către procurorii DNA. Însă, Ciprian Ciucu este favorit, este posibil să apară și alte nume în cursa pentru această funcție. De ce își dorește Ilie Bolojan acest format al puterii în PNL? Pentru a-i fi mai ușor, ulterior, să-l excludă pe Adrian Veștea din Partidul Național Liberal. Totodată, un detaliu foarte important, duminică Ilie Bolojan le va cere membrilor PNL să voteze pentru reafirmarea conducerii lui.
0: Deciziile luate de justiție care au afectat apropiația ai premierului interimar Ilie Bolojan sau aripa reformatoare din PNL au fost evenimente care nu au nicio legătură unele cu altele, spune președintele Nicu Șordan. În opinia sa, oamenii fac aceste legături din cauza stării de tensiune în care se află societatea și dau unor decizii obișnuite ale magistraților, citez, dimensiuni apocaliptice.
2: Decizia de la tribunalul Ilfov, o hotărâre judecătorească, dar care este, ca efecte, este insignifiantă. Adică în 35 de ani de democrație ați văzut vreun partid care să se jeneze, să dea oameni afară pentru că un motiv, pentru că există un motiv sau nu există un motiv? Evident, e o voință politică care n-a fost niciodată, poate din păcate, cenzurată de

0: instanțele de judecate.
1: Din toamnă, absolvenții de gimnaziu care vor opta pentru învățământul dual vor studia după reguli noi. Ministerul Educației a reorganizat filiera tehnologică, astfel încât elevii să poată dobândi o calificare profesională încă din timpul liceului, fără a pierde posibilitatea de a susține ulterior examenul de bacalaureat și de a urma studii superioare. Cu detalii, Adina Leoveanu.
2: Admiterea în clasa 9 se va realiza în cadrul filierei tehnologice, inclusiv în varianta duală. Practic, vechiul model al școlii profesionale de 3 ani este înlocuit de un nou traseu integrat în liceul tehnologic. Noua structură le permite elevilor să urmeze un parcurs continuu, fără a mai fi nevoit să schimbe ruta educațională pentru a ajunge la nivelul liceal complet. După primii 3 ani de studiu, elevii pot susține examenul de certificare a calificării și pot obține o calificare profesională de nivel 3, care le permite accesul pe piața muncii. În același timp însă au posibilitatea să-și continue studiile până la finalizarea clasei a 12-a. La finalul liceului pot obține o calificare de nivel superior și pot susține examenul național de bacalaureat. Absolvenții de învățământ dual pot continua facultatea tot în sistem dual. În universitățile din țară sunt cel puțin 60 de programe în acest sistem.
1: Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
3: Căldură mare.
4: Hituri și mai mari.
3: Ca să

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

Ascultați știrile DGFM, sunt George Bila. PNL va organiza congresul extraordinar duminică în ciuda opoziției taberei Veștea și a lui Adrian Veștea, însuși premierul desemnat, care solicitase o amânare

0: cu o săptămână a Congresului. Decizia a fost luată în Consiliul Național al Partidului cu o majoritate covârșitoare de peste 80% din voturi. Vă reamintim, la întâlnirea de duminică, liberalii urmează să decidă excluderea din partida lui Adrian Veștea, care a acceptat nominalizarea de premier peste capul partidului, în plus atunci când liderii PNL au decis că el trebuie să-și depună mandatul, acesta a refuzat. La congresul propus de Ilie Bolojan se va vota inclusiv pentru șefia partidului. Bolojan a anunțat din nou că își va depune candidatura împreună cu echipa alături de care va merge mai departe. Totodată, liberalii au aprobat și modificările la statutul partidului. Congresul PNL va avea loc duminică de la ora 12 la Romexpo. Ciprian Ciucu poate candida liniștit la funcția de prim-vicepreședinte al PNL, spune Robert Sighiartău. De asemenea, liberalul spune și că hotărârea tribunalului Ilfov de a suspenda decizia de excludere a liberalilor care votează învestirea guvernului Veștea e egală cu zero. Cei care vor încălca statutul partidului vor fi dați afară, a mai spus el.
1: Statutul Partidului Național Liberal a fost înregistrat la tribunal, la vechiul congres, aprobat de tribunal, așadar toate prevederile statutare, inclusiv privind excluderile, sunt valabile, iar cine nu respectă deciziile Partidului Național Liberal și încalcă statutul, vor fi excluși. Deci e simplu, decizia de ieri nu are nicio relevanță, statutul nostru spune clar că o persoană se autosuspendă din funcția de membri doar dacă a fost condamnat în primă instanță. Ciprian Ciucu este liber să candideze pentru funcția de prim-vicepreședinte. Domnul Veștea este liber să își depună candidatura la funcția de președinte. Domnul Veștea și-a ales propriul drum. Bănuiesc că își vor face un al de doi, așa cum s-a întâmplat în trecut, și vor rămâne la guvernare cu Partidul Social Democrat.
0: Iar președintele Nicu Șordan respinge din nou acuzațiile privind implicarea sa în jocuri politice și afirmă că prioritatea sa este stabilitatea țării. Aflat la Bruxelles, șeful statului a subliniat că nominalizarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier e soluția cu cele mai mari șanse de a strânge o majoritate în Parlament, în condițiile în care partidele nu au venit cu nicio propunere concretă la 6 săptămâni de la căderea guvernului. Nicu Șordan a mai precizat că obiectivele sale rămân menținerea direcției pro-occidentale a României, evitarea unui colaps economic și deblocarea fondurilor din PNRR. Declarația a fost făcută la finalul reuniunii Consiliului European de la Bruxelles.
2: Eu nu fac jocuri de partid. Mandatul meu este menținerea direcției pro-occidentale și evitarea unei căderi economice bruște. Am avut o încercare cu domnul Tomac, am avut niște surprize și atunci am ales, repet, fără să intru în vreun joc de partid, varianta pe care eu am considerat-o cu cele mai mari șanse de a trece în Parlament, în condițiile în care niciunul dintre partidele din România nu a venit cu o variantă de majoritate. Deci suntem după 6 săptămâni de când guvernul a căzut. Nu trebuie să cadă, evident.
0: Șoferii vor putea traversa gratuit sâmbătă aceasta podul prieteniei Giurgiu Ruse pe sensul de ieșire din România. Gratuitatea se aplică mașinilor mici și vehiculelor de transport cu maximum 8+1 locuri cu ocazia zilei podului. Trecerea liberă e permisă pe benzile de la 1 la 4. Taxele plătite deja în avans rămân valabile pentru o utilizare ulterioară timp de 12 luni. Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.
3: Soare în gând,
4: muzică în aer.

0: Digi FM.
1: Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
0: Ca să știi.
2: Salut, sunt Smiley și asculți Îndrăgostit la Digi FM. Ca să știi.
3: Cred că te-am văzut pe stradă, sau poate doar mi s-a părut.

0: DGFM îți recomandă un cocktail de hituri, raze de soare și energie. Ca să știi.
1: Hello, I'm Alan Walker and you're listening to DGFM.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. PNL organizează congres extraordinar duminică. Decizia a fost luată în Consiliul Național al Partidului conform procedurii. Votul a fost unul clar pentru organizarea congresului duminică la ora 12. Din cei peste 700 de membri liberali participanți la ședință, 566 au votat pentru, 97 au fost împotrivă, iar 18 s-au abținut. Premierul desemnat Adrian Veștea ar urma să fie dat afară din partid. Ce vor face concret liberalii la acest congres, ne explică Valentin Stan.
1: În momentul de față știm că duminică va avea loc congresul, dar tabăra Veștea a depus o cerere în instanță pentru suspendarea ședinței de astăzi și pentru suspendarea congresului, doar că magistrații au stabilit termenul de judecată pe 3 iulie. Care este miza congresului? În primul rând, modificarea statutului. Ce vrea Ilie Bolojan? Își dorește o compactare a puterii în PNL. Dacă în momentul de față sunt 4 prim vicepreședinți, Ilie Bolojan își dorește unul singur. Vrea ca el să conducă Partidul Național Liberal alături de un prim vicepreședinte și un secretar general. În cărți, pentru funcția de prim vicepreședinte, este Ciprian Ciucu, dar el se află în mijlocul unui scandal de corupție, a fost pus sub acuzare de către procurorii DNA. Însă, Ciprian Ciucu este favorit, este posibil să apară și alte nume în cursa pentru această funcție. De ce își dorește Ilie Bolojan acest format al puterii în PNL? Pentru a-i fi mai ușor, ulterior, să-l excludă pe Adrian Veștea din Partidul Național Liberal. Totodată, un detaliu foarte important, duminică Ilie Bolojan le va cere membrilor PNL să voteze pentru reafirmarea conducerii lui.
0: Deciziile luate de justiție care au afectat apropiația ai premierului interimar Ilie Bolojan sau aripa reformatoare din PNL au fost evenimente care nu au nicio legătură unele cu altele, spune președintele Nicu Șordan. În opinia sa, oamenii fac aceste legături din cauza stării de tensiune în care se află societatea și dau unor decizii obișnuite ale magistraților, citez, dimensiuni apocaliptice.
2: Decizia de la tribunalul Ilfov, o hotărâre judecătorească, dar care este, ca efecte, este insignifiantă. Adică în 35 de ani de democrație ați văzut vreun partid care să se jeneze, să dea oameni afară pentru că un motiv, pentru că există un motiv sau nu există un motiv? Evident, e o voință politică care n-a fost niciodată, poate din păcate, cenzurată de instanțele de judecată.
0: Din toamnă, absolvenții de gimnaziu care vor opta pentru învățământul dual vor studia după reguli noi. Ministerul Educației a reorganizat filiera tehnologică, astfel încât elevii să poată dobândi o calificare profesională încă din timpul liceului, fără a pierde posibilitatea de a susține ulterior examenul de bacalaureat și de a urma studii superioare. Cu detalii, Adina Leoveanu.
3: Admiterea în clasa 9 se va realiza în cadrul filierei tehnologice, inclusiv în varianta duală. Practic, vechiul model al școlii profesionale de 3 ani este înlocuit de un nou traseu integrat în liceul tehnologic. Noua structură le permite elevilor să urmeze un parcurs continuu, fără a mai fi nevoit să schimbe ruta educațională pentru a ajunge la nivelul liceal complet. După primii 3 ani de studiu, elevii pot susține examenul de certificare a calificării și pot obține o calificare profesională de nivel 3, care le permite accesul pe piața muncii. În același timp însă au posibilitatea să-și continue studiile până la finalizarea clasei a 12-a. La finalul liceului pot obține o calificare de nivel superior și pot susține examenul național de bacalaureat. Absolvenții de învățământ dual pot continua facultatea tot în sistem dual. În universitățile din țară sunt cel puțin 60 de programe în acest sistem.
0: Atât.

0: FM.
1: Motivul pentru care dansezi la semafor.
0: Ca să știi.
1: Digi FM.
2: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Înțelegeți Europa altfel, alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși, care vor mai mult decât o simplă excursie. Înscrieri pe paleologu.com.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu-mi lipsă de nimic, nu-mi lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc.
2: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
4: Vuiesc motoarele în viraje, dar și pe DigiSport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe DigiSport 2.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș, 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar, 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: DGFM e Music Radio.

0: FM.
1: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
2: Lidl. Știi că

0: Digi FM Sorau, bună dimineața, știrile momentului cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit, Adrian Veștea s-a răzgândit, nu mai candidează la șefia PNL și Radu Miruța așteaptă până marți explicațiile ucrainenilor în cazul dronei care a explodat în portul Constanța. Ascultați știrile Digi FM. Cu o zi înainte de congresul PNL, Adrian Veștea anunță că nu mai candidează la șefia partidului. El a precizat însă că va contesta congresul. Decizia vine după ce liberalii au aprobat convocarea congresului, pentru care Elie Bolojan și-a anunțat deja candidatura. Geo Vila cu detalii.
2: La întâlnirea de duminică, liberalii urmează să decidă excluderea din partid a lui Adrian Veștea, care a acceptat nominalizarea de premier peste capul partidului. În plus, atunci când liderii PNL au decis că el trebuie să-și depună mandatul, acesta a refuzat. La congresul propus de Ilie Bolojan se va vota inclusiv pentru șefia partidului. Bolojan a anunțat că își va depune candidatura împreună cu echipa alături de care va merge mai departe. Totodată, liberalii au aprobat și modificările la statutul partidului. Acestea prevăd desființarea biroului executiv, reducerea numărului de prim vicepreședinți de la 4 la 1 singur, crearea Comisiei Naționale pentru Litigii, dar și clarificarea procedurilor de sancționare a membrilor PNL. La finalul întâlnirii, liderul PNL Ilie Bolojan a precizat că noile prevederi statutare sunt gândite pentru a evita fragmentarea internă și pentru a încuraja responsabilitatea politică. Congresul PNL va avea loc duminică de la ora 12 în complexul Romexpo.
1: Este cea mai mare criză politică de la Revoluție încoace, asta transmis Traian Băsescu într-o intervenție la Digi24. Fostul șef de stat spune că avem o problemă mare în Constituție, în condițiile în care partidele politice nu reușesc să formeze un guvern cu o susținere majoritară.
3: După părerea mea, este cea mai mare criză politică pe care a traversat-o România de la Revoluție încoace. În sensul că nu reușim să avem un guvern și, din păcate, condițiile sunt de așa natură încât este imposibil să formezi un guvern cu o susținere majoritară, datorită condițiilor așa numitor linii roșii pe care fiecare a ținut să le traseze. Și asta ne arată că avem o mare problemă în Constituție. Nu există nicio țară civilizată în care într-o situație de blocaj, cum este acum la noi, să nu poți să dizolvi Parlamentul și să faci alegeri anticipate.
1: Ministrul Apărării așteaptă marți pe 23 iunie explicațiile oficialilor din Ucraina în cazul dronei care a explodat în portul Constanța. Oficialul român a trimis părții ucrainene o adresă în care sunt formulate 14 întrebări. Situația de securitate este gravă la portul Constanța, avertizează însă Radu Miruța.
4: Le aștept sigur mai mult decât dumneavoastră. Discut constant, am primit doar un răspuns la adresă, cum că răspunsul final va veni pe 23, adică peste câteva zile. E o țară aflată în război, probabil că interacționează instituțional pentru a răspunde la cele 14 întrebări pe care eu le-am trimis.
5: La portul Constanța, situația de securitate, din punctul meu de vedere, este gravă. Am dat o dispoziție Consiliului de Administrație și conducerii portului ca în 15 zile să vină cu un plan care să fie implementat de urgență în 3 luni, măcar pentru cele 3 puncte critice care sunt la intrarea dinspre mare în port, să înțeleagă toate instituțiile responsabile că nu este de joacă.
1: Avem și prima echipă eliminată de la Cupa Mondială. Haiti a pierdut în fața Braziliei cu scorul de 3-0 în etapa a doua a grupei C. Brazilia a evoluat și la acest meci fără vedeta Neymar. În urma rezultatului, așadar, Haiti a devenit prima echipă eliminată. Tot în grupa C, Maroc a învins Scoția, scorul 1-0. Se încălzește astăzi în majoritatea țării, în Crișana, Banat, Maramureș, vestul și în centrul Transilvaniei și în vestul Olteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate. Va mai ploua local la munte și izolat în sud, centru și în est. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 34 de grade. 8 și 5 minute, atât la știri, rămâneți cu noi o semenă.
0: Mulțumim mult!

Ferrari Now. Sper că ești pe frecvență. Bună dimineața aici la Digi FM, matinal de weekend. Te salut după o mică absență, ca să și rimeze cu frecvență. Where are you now? Cu Lost Frequencies. Ne-am distrat și ne-am delectat. Bună dimineața, 8:21. Mamă, cât de frumos e afară. O zi înainte de solstițiu de vară. Mâine ne prinde împreună aici la Digi FM solstițiu de vară, pentru că mâine va fi la ora 11:24. Sărbătorim, bem o cafea împreună, adică va fi cel mai momentul cu cea mai lungă zi, cum ar veni, cea mai lungă zi a anului. Avem parte de ziua cu cea mai multă lumină și cu cel mai mult soare pe cer. Mâine, 21 iunie, solstițiu de vară, sau momentul în care începe vara astronomic, deși eu am așa o strângere de inimă că după ziua de mâine, ziua, durata ei, începe să scadă ușor, ușor. Uite că am ajuns deja aici, nu vine să cred. Hai să ne bucurăm totuși de moment, să nu ne gândim decât pe parte pozitivă și pe optimism. Mâine, dar până mâine avem ziua de astăzi. Ziua de astăzi care este și ea foarte frumoasă, superbă, lungă, cu mult soare și minunată lumină plăcută încă de la prima ora dimineții. Dar acum gata, adică cel puțin în zona asta noastră, la 5 și un pic răsare soarele, se luminează încă de pe la 4:30, dacă stăm să regândim așa, 5 fără ceva. Ne bucurăm de ziua asta frumoasă, destul de multă forfotă și animație pe străzile Bucureștiului încă de la prima oră. Venim pe radio, am observat lucrul ăsta, pentru că ce să vezi, normal, toată lumea se trezește mai dimineață, hai să facem, hai să profităm de ziua asta frumoasă, spuneam să o folosim pentru noi, să aducem totul, tot ce ne oferă în folosul nostru. Bucurați-vă de soare și de vitamina care rezultă în urma sa. Plajă, terase, mare, de ce nu? Da, mă gândesc deja și poate că ne împrietenim aici pe WhatsApp și cu ceva imagini de la mare, 0774601601. Hai că încep să vină, uite, bună dimineața, o zi minunată de vară, să avem cu toții. Bravo, Angela, tot ne-am adunat așa frumos și trimite o poză cu un castron plin cu cireșe proaspete. Ah, ce poftă îmi faci, știi că sunt favoritele mele. Așa se vede drumul în față, ne salută și Liviu din Oradea, care e pe drum și ne salută și ne îmbrățișează cu drag, pe cum te salutăm și noi. O salutăm și pe cine? Iolanda. Băi, deci fii atent, n-a semnat, dar mi-am adus aminte. Sunt, e așa, nucleul dur al ascultătorilor, al fanilor emisiunii matinal de weekend. Vă mulțumesc mult de tot. Sau hai să zic așa, nucleul dur al prietenilor emisiunii. Suntem aici comunitatea matinal de weekend Digi FM. Deja vă știu numele pe de rost, nici nu mai e nevoie să vă semnați. Deși vă rog frumos, că la un moment dat știu vârsta, mai am și eu câte un moment din ăsta, mai uit. Bună dimineața, Iolanda, îți mulțumesc mult de tot pentru minunatele poze cu răsăritul de la plaja ta de acolo din Spania. Hai și cu muzica. Hai și cu Jonas Blue, cu Fesca, când ne gândim la vacanță, drumul spre mare, spre soare. Nu ratați astăzi ocazia asta de a vă bucura de ziua asta frumoasă de soare.

0: DGFM.
1: Campionatul ofertelor Brico. Până pe 1 iulie ai 15% reducere la mașina de găurit și șurubat cu percuție de valt la doar 975 lei și 15% reducere la polizorul unghiular Erbauer la doar 186,99 lei. Iar dacă în finală găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
2: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
3: Lidl. Știi că merită.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce 340 de grame, 4 lei 99. Lacmi, ciocolată, diverse sortimente, 14 lei 99. Și Chio Snack, diverse sortimente, 3 lei 89. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
7: Eu sunt sănătos tun, chiar nu mă doare nimic. Într-adevăr, în primii ani diabetul nu doare, însă efectele pe termen lung pot fi devastatoare. Suntem Asociația Caravana cu Medici și luptăm împotriva diabetului zaharat. Prin campania națională Fără Diabet, 11.000 de români din mediul rural vor beneficia gratuit de analize pentru depistarea diabetului și de ajutor de specialitate. Alegem prevenția. Punem sănătatea publică pe primul loc. Află detalii pe caravanacumedici.ro. O campanie Caravana cu Medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.
8: Tati, am de predat tema la mate.
9: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
8: Știi ce ai de făcut?
9: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
10: Profită de electroofertă și comandă televizor LG 139 cm la 1599 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. Hainap!
2: EMAG. Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: bilete duble, general access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Vara se simte mai bine pe muzica DJ FM.
2: Ca să știi...

I like the way you kiss me. I like the way you kiss me. Artema, s-am ascultat 36 de minute. Îmi place foarte mult modul în care ne ascultăm unii pe alții și comunicăm aici. Au venit iarăși foarte multe mesaje. Mă ocup imediat de încă o rundă. Îți mulțumesc mult de tot până atunci. Salut! Toți aniversații de astăzi, 20 iunie. Ce zi frumoasă! Ce zi frumoasă, specială, deosebită! În primul că e așa, 20, pac, direct. După aia este și iunie. Este miez de vară. Mai este și sâmbătă, adică weekend, matinal de weekend Digi FM, perfect, la mulți ani tuturor sărbătoriților, printre ei, mai puțin importanți decât tine, cel care ești acum pe recepție, dar hai să-i amintim și pe ei, Nicole Kidman, actriță australiană, Frank Lampard, fotbalist britanic, îl știm cu toții, și celebrul artist Lionel Richie. Hello! E și el aniversat astăzi. Hai cu Chris Cornell.

0: Cam ăsta e vibe-ul, ăsta e spiritul, ăsta e energia.
1: Super piesă.
0: De la un super artist, The Weeknd, Blinding Lights, am ascultat 8:48 de minute. Hai și cu puțină istorie. În 1954, la această dată, adică acum foarte mulți ani în urmă, se inaugura podul cu tablier metalic peste Dunăre la Giurgiu, numit Podul Prieteniei, pe atunci cel mai mare pod combinat de cale ferată și rutier din Europa, construit în 2 ani și jumătate, în colaborare cu alte țări vecine, foarte frumos. Între timp s-a construit un nou pod, la care se tot repară de 2 ani și jumătate, da? Podul Prieteniei sau Podul Vieții, cum i-am spus noi, pentru că anul trecut, la trecerea peste podul de la Giurgiu Ruse, s-a stat în cozi imense. Deci jumătate din timpul pe care îl făceai până în Grecia, îl stăteai la podul vieții, prietenii. Se pare că anul ăsta, sau cel puțin așa au zis, gata, se termină reparațiile și se trece ca prin brânză. Ar veni. Bună dimineața la micul dejun. Neața, uite, Manu din Boici. Hai că vin cu încă o rundă de mesaje, că apoi vin și știrile peste noi de la ora 9. Sunt pregătite de Roxana Horichidan. Neața din UK. Livrăm lapte cu tirul și azi cu tirul. Adrian, foarte frumos. Ne spune că a fost și pe la Skipton ieri. Drăguț. Mulțumesc mult de tot pentru mesaj, Adrian. Drum bun acolo. Și hai, dă-i înainte cu lăpticul să nu se facă iaurt. Deși e bun și ăla. Cu respect ne salută Lucian, cu același respect îl contrasalutăm și noi pe Lucian, mulțumim mult de tot. Jumăr de porc, mamă, pe căldura asta, la ceaun și felul 2 fasole cu ceaun la ceaun. Mă, minunție, mă. Bă, da, astea nu merg în sezonul rece mai bine? Acum pe, da, caniculă, jumăr de porc, fasole cu ceaun, eu știu ce să zic. Ne dați greu aici acum ar veni, dar sunteți foarte, foarte croiți pe treaba asta. Mulțumesc mult pentru mesaj, arată foarte bine, ce să zic. Neața, hai la Madrid. A zic bine. Zici bine, mi-ar plăcea. De la cine vine mesajul, nu știu. Semnați mesajele, vă rog mult de tot. Chiar mi-e foarte, foarte greu să mă văd pe toți pe de rost, deși mi-ar plăcea. Am zis că în curând o să merg pe la Valencia. Vreau să duc pe fiime. Am înțeles că e foarte mișto. Mi-a povestit cineva. Valencia e de văzut, e superbă. Dar și Madridul, deci e și el de, da, de neratat. Hala Madrid, cum ar veni? Hai la Madrid! Hala Madrid! Mulțumesc mult de tot, Neața și lui Zighi Timișoara. Mulțumesc pentru mesaje și cu o rundă, încă o rundă, poate ora următoare, în funcție de câte mai apar pe aici. Mulțumesc mult de tot pentru prezență, mesaje și participare. Și Ana.

0: DGFM.
1: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă, plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
2: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cârnat sticks de pui Peacock 120 de grame la 5,49 lei, espresso bar cafea măcinată Belarom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și avocado Hass la 3,49 lei bucata. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe epantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantof știe!
4: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi! Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
5: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță. Dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 18-22 iunie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi până la 26 iunie un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 27 iunie, 5 iulie. Lidl. Știi că merită.
6: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
7: Uneori ai nevoie de o soluție rapidă.
8: Avinto.
7: Alteori ai nevoie de un răspuns corect.
8: Avinto.
7: Din 15 până în 26 iunie, DGFM și Avinto îți dau zilnic șansa să câștigi 500 de lei.
9: Ascultă matinalul cu Ana Zamfir și Vlad Craioveanu. Fii atent la informația zilei și răspunde la întrebarea de concurs.
7: Dacă răspunzi corect, poți fi unul dintre cei 10 câștigători. 500 de lei în fiecare zi, de luni până vineri, de la Avinto, platformă financiară online care oferă acces rapid la o linie de credit flexibilă 100% digitală la DGFM.
9: Citiți cu atenție prevederile.

0: Elveția pentru negocieri. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicușor Dan spune pentru prima dată că guvernul Bolojan nu trebuia să cadă în contextul actualei crize politice. Șeful statului a respins de asemenea din nou acuzațiile privind implicarea sa în jocuri politice și afirmă că prioritatea sa este stabilitatea țării.
1: Eu nu fac jocuri de partid. Mandatul meu este menținerea direcției pro-occidentale și evitarea unei căderi economice bruște. Am avut o încercare cu domnul Tomac, am avut niște surprize și atunci am ales, repet, fără să intru în un joc de partid, varianta pe care eu am considerat-o cu cele mai mari șanse de a trece în Parlament, în condițiile în care niciunul dintre partidele din România nu a venit cu o variantă de majoritate. Deci suntem după 6 săptămâni de când guvernul a căzut. Nu trebuia să cadă, evident.
0: Ciprian Ciucu ar putea rămâne mâna dreaptă a lui Ilie Bolojan după congresul PNL de mâine. Asta deși este sub control judiciar într-un dosar de corupție. Raluca Turcan anunță însă că primarul Capitalei nu are niciun fel de restricție în a candida pentru funcția de prim-vicepreședinte al PNL, funcție pe care o deține și în prezent.
2: Cel mai probabil va rămâne prim-vicepreședinte al PNL pentru că este al doilea cel mai votat om din țară. Statutul nu interzice dacă există o anchetă penală, statutul e foarte limpede și noi suntem în acea categorie de oameni care ne raportăm la statut și la lege la fel pentru toată lumea. Deci nu este un regim preferențial pentru Ciprian Ciucu, au mai fost colegi în aceeași situație și au putut să candideze sau să ocupe poziții politice. Vom vedea lucrul acesta la congres. Există posibilitatea să se depună moțiuni. Președintele Bolojan va avea o moțiune și o echipă care va susține această moțiune.
0: Ministrul interimar al transporturilor a respins bugetele mai multor companii de stat, printre care Tarom și CFR Călători. În cazul Tarom, de exemplu, bugetul a fost construit pe date nerealiste, spune Radu Miruța.
3: La Tarom, acolo bugetul a fost evident construit pe date nerealiste, prefăcându-ne că aprobăm acel buget nu era decât o iresponsabilitate, o consecință evidentă ca la final de an să observăm pierderile. Pentru CFR Călători au venit cu un buget în care trecuseră a venituri certe, niște venituri evident incerte. Era o abordare artificială doar pentru a se închide bugetul considerat rând sume din care existau cheltuieli, fără garanția că acele sume ar intra în bugetul CFR Călători. L-am respins, l-am întors, de fapt, celor de la CFR Călători. Pentru CFR Infrastructură a fost aprobat.
0: Statele Unite și Iranul ar putea începe negocierile pe baza memorandumului de înțelegere astăzi. Jurnaliștii Axios scriu că emisarul lui Trump, Steve Witkoff, este în drum spre Elveția. Acolo au ajuns deja ginerele președintelui american și premierul Qatarului pregătit să intermedieze discuția. Între timp, Donald Trump se laudă că strâmtoarea Ormuz a fost redeschisă.
4: Sunt 60 de zile pe care le au la dispoziție să ajungă la un acord. Altfel vom face lucruri care nu îi vor face fericiți, dar nu cred că se va ajunge acolo. Dacă vom ajunge să facem asta, atunci nu va mai fi transportat petrolul prin strâmtoare prea rapid, pentru că oamenilor care dețin nave de miliarde de dolari nu le place să zboare rachete peste ele și nu le plac minele marine. Am luptat foarte bine alături de Israel și am avut o relație grozavă cu Israelul. Am fost formidabil și Bibi Netanyahu este un prim-ministru războinic și ar trebui recunoscut ca fiind așa. Ar trebui să primească recunoaștere pentru asta.
0: Naționala țărilor de jos întâlnește Suedia de la ora 20 în etapa a doua a grupei F de la Cupa Mondială. Tot astăzi de la ora 23 are loc meciul dintre Germania și Coasta de Fildeș în grupa E. La ora 3 Ecuador întâlnește Curaçao, iar mâine dimineață la ora 7 Tunisia joacă împotriva Japoniei în grupa F. Va fi cald astăzi în majoritatea țării, în Crișana, Banat, Maramureș, vestul și centrul Transilvaniei și în vestul Olteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate. Va mai ploua local la munte și izolat în sud, centru și în est. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 34 de grade, cu 32 de grade în capitală astăzi. 9 și 5 minute atât la știri, rămâneți cu Nono Semen.
5: Mulțumim, mă rog să n-ați auzit, da, 32, cald, bine, frumos, mai venim și noi cu muzica, mai e și weekend, matinal de weekend, vai, ce frumos. Felices, loc 4, Maluma, baby, deschide ora. Suntem

Kygo și ai recunoscut și vocea inconfundabilă și inegalabilă a Tinei Turner. What's love got to do with it? Am ascultat matinal Digi FM. Fii atent, inteligența artificială ar putea consuma până în 2030 aproape 3% din electricitatea globală și cantități uriașe de apă, comparabile cu necesarul anual al celor 1,3 miliarde de locuitori din Africa subsahariană, de exemplu. Pentru că AI-ul se știe, consumă foarte multă apă, când îl pui la treabă, transpiră, are nevoie, stai să mai iau o gură ca să poată să-ți dea răspunsurile. Coordonator principal al studiului și director al Institutului Universității Națiunilor Unite pentru Apă, Mediu și Sănătate a explicat într-un interviu de ce fiecare prompt, imagine sau videoclip generat de AI are un impact real asupra mediului. Energia folosită pentru alimentarea inteligenței artificiale ar putea ajunge la 3% din cererea globală de electricitate până în 2030, cum spuneam. Acestea sunt concluziile unui raport recent al ONU care estimează consumul de teren, apă și emisiile de gaze cu efect de seră generate de expansiunea accelerată a inteligenței artificiale. Dacă centrele de date care susțin inteligența artificială ar forma o țară, ele s-ar clasa deja pe locul 11 în lume la consumul de energie din cauza infrastructurii masive și a electricității necesare pentru antrenarea unor modele tot mai complexe și pentru a răspunde cererilor utilizatorilor. Până în 2030, cum spuneam, centrele de date ar putea ajunge pe locul 6 la nivel mondial în ceea ce privește consumul de energie, cu amprentă la sol comparabilă cu suprafața statului Connecticut și cu emisii similare celor produse de Marea Britanie anul trecut, în 2025, în funcție de ponderea energiei regenerabile. Deci, consumă, nu-i de glumă cu AI-ul ăsta. Aceste date evidențiază presiunea suplimentară pe care AI și infrastructura care o susține ar putea o pune asupra mediului și climei în următorii ani. De luat în considerare asta, ca să știm atunci când punem o întrebare, de ce ne dispare sticla cu apă din frigider? Păi vine asta! Vine, da? Inteligența artificială și zice, stai așa, că am eu nevoie. Ți-am dat răspunsul, da. Ți-am luat sticla cu apă. Elton John cu Britney Spears, Hold Me Closer. De mișto se insinuează piesa asta. Întotdeauna îmi place maxim. Bucură-te! Running

0: DGFM. Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cumperi ulei de măsline extra virgin Costa d'Oro, un litru la 49,99 lei. Ofertă valabilă între 19 și 21 iunie, în limita stocului disponibil.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Starlight 262 litri la 899 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. EMAG.
4: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
5: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
2: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
3: Au sosit.
4: Anunță pe toată lumea!
3: Noile noastre branduri au sosit, de acum mereu la Kaufland. Din 17 iunie, Esmara tricou pentru femei și bărbați de la 19,99 lei și Esmara pantaloni pentru femei și bărbați de la 29,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
5: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
6: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
7: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
6: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
8: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Hai să iei lapte de vacă Lăptăria cu Caimac un litru la 7,99 lei. Ofertă valabilă între 19 și 21 iunie în limita stocului disponibil.
9: Vero, tu ce faci vara asta?
10: Alina, merg la festival. Vii și tu?
9: Și ce fac cu copiii?
10: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
9: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
10: Te distrezi și tu împreună cu ei.
9: Ok.
10: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
11: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cârnați sticks de pui Peacock 120 de grame la 5,49 lei, espresso bar cafea măcinată Bella Rom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și avocado Hass la 3,49 lei bucata. Lidl, de 15 ani știi că merită.
12: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
13: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
14: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 20 și 23 iunie. Durdulan, piept de pui 26 de lei 49 kg. Mici de porc și vită 1 kg 13 lei 99 și roșii România 9 lei 99 kg. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland. Ieftin și bun.
15: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
16: Vara ta are muzica ei
17: la DGFM. Ca să

N-a existat, domnișoară, cu Instagram să nu pună un story cu piesa asta. Nu există. Nu există pe planeta Pământ o persoană, mă refer în special la domnișoară, dar ce să vezi că am pus și eu. Am pus și eu, am folosit și eu piesa asta la story. Let Me Be, The Second Voice. Este și în top 20 DJ FM. By the way, poți să-l consulti pe djfm.ro. Și by the way, ca să ajungi cât mai repede și cel mai repede și la emisiunea de astăzi și la toate emisiunile DJ FM și la podcasturi și la clasamente, neapărat aplicația DJ FM, pe care o găsești și pe App Store și pe Google Play. Dacă nu ai descărcat-o până acum, cum nu ai descărcat-o până acum? E posibil așa ceva? Dă repede un search, caută DJ FM aplicația și ajungi instant la noi. Este foarte ușor de utilizat, e foarte rapidă, foarte prietenoasă, arată bine, stă acolo, cum să zic eu, ocupă puțin spațiu în telefonul tău. Și apropo de telefon, 5 locuri neindicate unde să nu-și, unde n-ar trebui să-ți lași telefonul, pentru că e afectată calitatea, nu știu, după aia viața lui este scurtată, afectată viața telefonului. Are și el o viață și la un moment dat, dacă nu ne portăm frumos cu el, viața lui se scurtează. Experții, atenție, există experți care se gândesc așa în fiecare zi, băi, unde să mai punem noi telefoanele sau unde să nu le punem pentru a le proteja. Avertizează asupra 5 locuri periculoase chiar, chiar periculoase pentru el, pentru depozitarea smartphone-urilor, cum ar fi, asta clar, razele soarelui. Sub razele directe ale soarelui, că tot e sezonul, e de evitat așa ceva. Expunerea telefonului la soare, fie pe pervaz, pe masa din balcon, pe bordul mașinii, de exemplu, sau pe scaunul mașinii, poate cauza supraîncălzirea rapidă a dispozitivului și intră, ai văzut, intră în protecție și se închide și zice, până nu coboară temperatura, ciu-ciu, nu mai ai telefon. Temperaturile ridicate dăunează bateriei, procesorului și ecranului, iar în cazuri extreme pot determina oprirea automată, exact ce spuneam, a telefonului, am pățit-o, pentru a preveni daunele interne. Pe termen lung, supraîncălzirea poate scurta viața bateriei, exact ce spuneam. Pe mine mă enervează că, deși am un telefon pe care am fost nevoit să-l iau, e de generație nouă, măi, la soare, când sunt și eu la plajă și vreau să citesc un mesaj, să trimit un mail sau nu știu ce, fix atunci se găsește să se închidă ecranul, adică se scade luminositatea lui, pentru că el se încălzește, intră într-un fel de protecție. Băi, nene, atunci am nevoie de cât mai multă lumină în ecran, că bate soarele ca să văd, și atunci el își trece pe modul... Aia, dintr-o dată așa, știi? Devine așa, se face noapte, intră în eclipsă. Aici mă enervează. Bun, apoi, nu trebuie ținut telefonul în baie. Clar, obiceiul de a telefonul în baie, fie pentru a asculta muzică, fie pentru a nu se uita partenerul în telefon, e riscant. Problema nu este apa, ci umiditatea ridicată și abul fierbinte, se știe. Sub pernă sau pătură, n-ai de ce să-ți bați sub pernă dacă n-ai nimic de ascuns. Mulți obișnuiesc să doarmă cu telefonul sub pernă. Doamne, Doamne, Dumnezeule, sub pătură, sub pernă, mai ales în timpul încărcării. Această practică nu doar că pune în pericol dispozitivul, dar reprezintă și un risc pentru siguranța utilizatorului. Lipsa ventilației, căldura generată de baterie în timpul încărcării poate duce la supraîncălzire, reducând durata de viață a bateriei și crescând riscul de incendii. De asemenea, buzunarul de la spate, că te așezi și se îndoaie, se strică, se sparge, și lângă alte surse de căldură. E bine să-l ții, totuși, uite, cea mai bună variantă este să-l depozităm într-un loc uscat, la temperatura camerei și ferit de lumina directă a soarelui. Acum că toate lucrurile sunt clare, ne întoarcem la playlistul minunat de astăzi. Uite, de la Willy William, Ego, îți mai aduc și Ellie Brooke, mai am pentru tine și pic de dragoste de la Nicole Sherry și încă o rundă de mesaje.

finală, după aceea bacalaureatul și așa mai departe. Le ținem pumnii, mult succes! Pic de dragoste de la Nicole Sherry și știi cum e, râdem glumind, dar mai și citim, că e nevoie. Ora următoare o să-ți povestesc și despre ce cărți îți recomand. Deocamdată recomand să citim câteva mesaje venite de la tine pe WhatsApp 0774601601. Mesaje pentru care, evident, că îți mulțumesc foarte mult. Uite, Cristian ne trimite un pic de energie de la Raliul Clujului și cu poze de acolo. Mulțumim mult de tot, Cristian din Sibiu. Ești minunat și îți mulțumesc pentru efortul de a-mi trimite și poze. Mult succes acolo, ținem pumnii. Scuzați întârzierea, neața de la Satul Mic. Nici o întârziere. Cum să fie? E weekend. E matinal de weekend la Digi FM. Aici antrenăm mușchiul relaxării. Dolce far niente. Arta de a nu face nimic. De a lenevi. Așa că n-a întârziat nimeni niciodată aici. Bună dimineața lui Clau. Pe cine mai salut eu acum? Bună dimineața Ioana din Italia. Mamă, ce acolo? Ce poze? Ce fructe? Mi-ai trimis? Ce frumos! Super, super, super! Arată foarte bine. Mulțumesc, Ioana, pentru mesaj. Și pe domnul Lucian îl salutăm. Cuptor în Piemont. Din păcate lucrez. Da, da, e o companie plăcută. Matinalul Digi FM. Matinal de weekend. Din păcate lucrez, spune cine? Cine ne salută de acolo? Hai că aflu imediat. Manuela, da. Și zice, la 7 dimineața erau deja 30 de grade. Din fericire sunteți voi și munca merge mai bine. Asta contează, îți mulțumesc mult de tot. 7 dimineața, 30 de grade, mi-a trimis și poză cu termometru. Știi că și la noi e cald astăzi, dar nu chiar așa. Adică la 7 dimineața, când am venit eu încoace, erau 21 pic, ceva de genul ăsta. Pe acolo, 22, 23, nu știu ce. 30 de grade la 7 dimineața. Sună promițător pentru ziua asta care abia a început. Așa, Morning Sunshine, mai mult te ascultă sora mea. Dă-i înainte și tu. Face bine, sora ta, o salutăm. Îți mulțumesc că ești și tu prezentă totuși. Neața, zi frumoasă să ai, Bogdan din Oradea, la fel și ție. Eu îl țin în cuptorul cu micro. Cineva face referire la locul unde ține telefonul pentru încărcare rapidă în cuptorul cu micro. Nu, faceți asta acasă. E doar o glumă, să nu care cumva să recurgeți la astfel de gesturi extreme. Salutare tuturor, Gheorghe din Bistrița Sud. Ia să vedem. De la mine, de la oile mele, de pe dealul ăsta, îmi zice ceva legat de oițe. Să știi că noi iubim foarte mult mioarele și oițele. Îți mulțumesc mult de tot și mă bucur mult că ne asculti de acolo, de la Pășune, împreună cu oițele. Can't Hold Us, ascultăm Maker More cu Ryan Lewis. Hai să vedem dacă mai avem timp. Avem, cum să nu. Acum vine ora 10 și Roxana, ai pregătită cu știre? Să nu o lase minutul tău? Neața!

0: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
1: Lidl. Știi că merită!
2: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
3: Papa țânțari și căpușe.
4: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
5: DGFM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting. Alături de el încă două premiere. Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate. Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap. Și Zara Larsson, 6-9 august în Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Partener media oficial DGFM.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costa d'Oro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99. Și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri, 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
7: Stilul Motivo continuă, garderoba de vacanță în cea mai bună variantă, rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Modivo.
0: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: dintre cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege ce

0: Lasă orașul în urmă! Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Sovata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Sovata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2x2 litri produs 3RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
3: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 17 și 23 iunie. Pepene verde 5,49 lei kilogramul, cartofi noi albi 2,49 lei kilogramul, artesana, chefir de 350 ml 5,79 lei și Ursus Premium doză de 0,5 litri 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
5: Gazul, întreținerea, meditațiile,
6: vacanța la mare! Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat DirectBooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte.

0: 10 și un minut. Bună dimineața, știrile momentului cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit. Rapperul Chelu a fost internat la psihiatrie după ce s-a tăiat singur și s-a bătut cu polițiștii. Și încep lucrările la pasajul Basarab, vor fi restricții de circulație timp de câteva luni. Ascultați știrile Digi FM. Incident între rapperul Chelu și un echipaj de poliție la spitalul din Câmpina. Cătălin Ștefan Ion a fost imobilizat și încătușat în timp ce încerca să fugă din curtea unității. El fusese adus inițial la spitalul de psihiatrie Voila încă de joi. A fost transportat însă apoi la spitalul din Câmpina. Asta după ce și-ar fi provocat o rană superficială, a explicat purtătorul de cuvânt al Poliției Județene Prahova, Laura Antimiu.
2: Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Câmpina au fost sesizați de către personalul unei unități medicale cu privire la faptul că un pacient ar manifesta un comportament agitat. Persoana respectivă ar fi încercat să părăsească unitatea medicală fără acordul personalului de specialitate pentru a preveni producerea unor vătămări corporale. Polițiștii au intervenit, au imobilizat persoana și i-au facilitat acordarea îngrijirilor medicale. După acordarea îngrijirilor medicale de specialitate, persoana a fost transportată de la unitatea medicală la o altă unitate medicală, la Voila, unde a rămas internat sub supraveghere.
3: De ce a încercat să fugă?
2: El a plecat de la spitalul din Voila cu îngrijitorii și a vrut să fie transportat la spitalul municipal Câmpina pentru a-i fi acordate îngrijiri medicale. Oamenii au vrut să păstreze integritatea sa corporală, de aceea au solicitat și sprijinul poliției.
3: Imobilizat de poliție și de personalul medical pentru că devenise agitat.
2: Da, acest lucru s-a întâmplat.
1: Liberalii vor vota mâine în Congres pe lângă excluderea lui Adrian Veștea și modificarea statutului partidului. Echipa lui Ilie Bolojan vrea mai puțin oameni în conducere și simplificarea procedurilor de sancționare a membrilor. Liderul PNL Botoșan, Valeriu Iftime, a criticat însă modificarea, explicând că nu este suficient timp pentru dezbatere.
4: Văd o de asta o furtună născut din nimic. O luptă noastră în partea cea liberal, o luptă cu toți. Nu mai înțeleg absolut nimic. Noi încercăm în două zile să facem un congres. Un congres în care am primit ieri niște modificări de statut. Credeți-mă, niște modificări de statut radicale. Și toate duc la șeful partidului care pare puteri nelimitate și tot ce înseamnă partea centrală conduce în mod direct și la tot înseamnă sancțiuni, exclude și toate celelalte local. Noi nu putem să facem acum un asemenea congres și în două zile să modificăm radical statutul partidului pentru că trebuie timp de consultări, în opinia mea. Eu, cel puțin în teritoriu, după ce am trimis, am zeci de observații de la avocații noștri.
1: Astăzi încep lucrările la pasajul Basarab, care leagă trei sectoare ale capitalei, iar asta înseamnă că traficul va fi dat peste cap. Tramvaiele 4 și 11 vor fi suspendate, iar liniile 1 și 10 modificate. În plus, benzile pe care trec mii de mașini zilnic vor fi blocate pe rând până în luna septembrie. În acest context, oamenii se tem că traficul în zonă va fi infernal.
5: Le oprește pe toate și nu dă drumul la niciune, asta face.
6: Mai rău încurcă circulația. Nu știu dacă e chiar necesar. În general să circulă lin. Sunt tramvaile alea mai noi care merge bine.
7: Mizerabil și tot trebuiau făcute toate, dar le începem pe toate și nu terminăm. Doar ca să atragem fondurile, nu prea e în regulă.
8: Orice bloc să face, orice, să aibă recepția să facă, să dea drumul la o clădire și așa mai departe. La noi, la nimeni, cum ar veni.
9: Că sunt necesare și că vor aduce un plus Bucureștiului, dar o să fie mai mare trafic, asta e clar.
10: Da, ar trebui să înceapă, că deja s-a deteriorat. Sunt găuri. Să fie o aglomerație sufocantă, trebuie făcut ceva. Nu facem acum, nu facem nici mâine, nici poimâine, așa, dar eu zic că trebuie lucrurile să le înțelegem și pe o parte și pe alta.
1: Paraguay a învins Turcia, deși a jucat o repriză în inferioritate numerică. Partida din etapa a doua a grupei D s-a încheiat 1-0. Galarza a deschis scorul în secunda 65, acesta fiind cel mai rapid gol al Cupei Mondiale până în prezent. Turcia a fost astfel eliminată matematic de la Cupa Mondială. Va fi cald astăzi în majoritatea țării. În Crișana, Banat, Maramureș, vestul și centrul Transilvaniei și în vestul Olteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate. Va mai ploua local la munte și izolat.

0: În sud, centru și în est, maximele vor fi cuprinse între 26 și 34 de grade, cu 32 de grade în capitală astăzi. 10 și 6 minute, atât la știri, rămâneți cu Nono Semen.
1: Mulțumim, Roxana. Vedeți, noi am jucat barajul cu Turcia. Dacă eram în loc cu Turcia, acum nu trăiam noi cumva vreo dezamăgire, mai bine așa. Bună dimineața! Hai cu veselie, optimism, soare și muzică bună în difuzoare. Comes, this girl, aici la...

0: Că tot vorbeam de valoare națională și bacalaureat, la 10 și 20 minute, în prin weekend, matinal de weekend la DGFM, trebuie cele bune să adune, să remarcăm, să punctăm, să amintim și să semnalizăm întâmplările fericite, da, și performanțele, cu toate problemele sale pe care le are, știm cu toții, învățământul românesc are probleme mari, imense, se mai întâmplă și lucruri bune. România continuă să impresioneze la competițiile internaționale de matematică, iar unul dintre cei mai străluciți tineri ai țării vine din Iași. Și hai să-i spunem și numele, că trebuie să-l laudăm, să-l aplaudăm. Andrei Nemțișor se numește, elev în clasa 8-a la Colegiul Național Costache Negruții, a obținut medalia de aur cu punctaj maxim la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru juniori. Andrei Nemțișor este elev, cum spuneam, în clasa 8-a Colegiul Național Costache Negruții din Iași și a luat medalie de aur, punctaj maxim, cu un scor perfect, ca Nadia, mă, cum ar veni. Apropo, Nadia, să o prezint într-o carte pe care ți-o recomand în câteva minute, că tot am venit, da, aici hotărâți și foarte croiți pe școală și pe tot ce înseamnă performanță școlară în această perioadă, chiar dacă a început vacanța. Vă recomand o carte care este dedicată gimnastei de nota 10, apropo de performanță, Nadia Comăneci. Dar nu numai, mai am și o altă carte pe care ți-o recomand în câteva minute, la momentul nostru dedicat. Mai râdem, glumim, dar mai și citim, cum ar veni. One Kiss de la Calvin Harris.
1: DGFM îți recomandă un cocktail.

0: DGFM.
1: Nu am griji! Am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Dalta a primit-o de la tata. La schimb, a dat o promisiune că nu va lăsa niciodată lemnul să tacă. Într-un prezent care se consumă la secundă, un om ne reînvață răbdarea și efortul. Fiecare mișcare care a Daltei artistului e o scrisoare către viitor. O dovadă că frumosul nu are nevoie de grabă, ci de suflet.
3: Pentru asta, el este vedeta noastră, el și voi. Mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai pachet bere Golden Brown 6 doze ori 0,5 litri la 20,34 lei. La două bucăți plătești 19,17 lei pachetul și la trei bucăți prețul este de 18,54 lei pachetul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
6: Ai 25% reducere la produsele selectate Johnson's Baby and Kids până în 24 iunie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
8: Papa țânțari și căpușe.
9: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
10: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Iei macro întreg congelat, calibru 100-200 de grame la 17,99 lei. Ofertă valabilă între 19 și 21 iunie în limita stocului disponibil.
11: Vero, tu ce faci vara asta?
12: Alina, merg la festival. Vii și tu?
13: Și ce fac cu copiii?
12: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
13: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
12: Te distrezi și tu împreună cu ei.
13: Ok.
12: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
14: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2399,99 de lei plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
15: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
16: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 17 și 23 iunie. Dera 2 in 1 detergent automat de 1,5 kg 17,99 lei. Fairy capsule pentru spălare vase, diverse sortimente, 89 de lei, 99 și Timișoreana pachet de 6 la 0,33 litri, 18 lei, 99. Kaufland, ieftin și bun!
17: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
5: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
14: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit stație CPPNI plus antenă extra 40 cu magnet la doar 278,39 de lei și camera auto Navitel 2 inch Full HD la doar 178,19 lei.
0: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
18: Soare în gând,
19: muzică în aer.
18: Ca să știi.

0: energie degajată la cote înalte. Râdem glumind, dar mai și citim?
1: În fiecare sfârșit de săptămână descoperă o nouă poveste care merită timpul tău, de la Humanitas Fiction, la Digi FM.
0: Așa este, dar săptămâna asta am două povești pentru tine. Odată, romanul Câmp de luptă blândă de scriitoarea Yun Lee, apărut la Humanitas Fiction, evident, colecția Raftul de Nisei, traducerea este asigurată de Anca Maria Pănoiu. Yun Lee este una dintre cele mai importante voci ale literaturii americane actuale. Romanul Câmp de luptă blând a fost distins în 2020 cu American Pen. O scriitoare neînfricată confruntă doliul și transformă în artă într-un roman plin de o frumusețe și o dragoste surprinzătoare, o capodoperă a unui maestru. Scrisul este eteric și electrizant, emanând o durere de neconceput, dar și o dragoste profundă. De urmărit, de luat și de citit, Câmp de luptă blând, scriitoarea Yun Lee, Humanitas Fiction, colecția Raftul de Nisei, se știe, traducerea asigurată de Anca Maria Pănoiu. Asta o dată, iar a doua, în anul Nadia Comăneci, editura Humanitas Fiction publică în colecția Raftul de Nisei romanul De dragul Nadiei Comăneci, prin care scriitoarea sud-coreană Cho Nam-jo îi aduce un omagiu legendarei gimnaste române. Romanul, tradus de Diana Yüksel, a fost deja lansat la Salonul Internațional de Carte Book peste luna aceasta. Mesajul autoarei, Cho Nam-jo, din Seul, spune așa, citez, pentru mine, numele Nadiei Comăneci e sinonim cu visul și speranța. Copil fiind, am crescut cu sufletul la competițiile la care a participat. Aș fi onorată să pot trimite înapoi în România toată susținerea de care m-am bucurat. Mulțumiri cititorilor din România și dragii mele, Nadia, spune, încheie citatul, spune Cho Nam-jo, autoarea romanului De dragul Nadiei Comăneci, apărut la editura Humanitas Fiction, colecția Raftul de Nisei, tradus de Diana Yüksel. Acestea ar fi cele două propuneri de astăzi. Să ne bucurăm împreună de o lectură bună!
1: Humanitas Fiction și Digi FM ți-au recomandat o carte bună care te poartă dincolo de pagini, ca să știi.

Una dintre preferatele lui Fimea în momentul de față. Am tot ascultat-o pe repeat zilele trecute, am fost într-un road trip și am lăsat-o la platane, cum ar veni, să fie DJ-ul pe parcursul călătoriei, să aleagă muzica și am auzit-o pe asta pe repeat și cum și noaptea. Gata, îmi cântă permanent, da? Și când mă trezi noaptea, mulțumesc, Belei, pentru treaba asta. 10:49 de minute, primul val de căldură peste România, nu trebuie să ne mire, se întâmplă, e vară, ce să vezi, e deja trecut de jumătatea lui iunie, se întâmplă. Acum vreo lună eram pe la Zurich și venise acolo un val de căldură, deci te gândești, zici, băi, totuși, da, Europa Centrală, mai la nord, așa, și erau vreo 32 de grade, acum o lună. Bun, ce se întâmplă? Astăzi, de astăzi, între orele 12 și 21, e o avertizare pentru regiunile Crișana, Banat și Maramureș. Nu vă speriați, e vreme frumoasă asta. Avertizarea este că aveți vreme frumoasă de plajă, de ieșire la iarbă verde, la grătare, la picnic, la plimbare. Vestul și centrul Transilvaniei, precum și vestul Olteniei, temperaturile vor varia între 30 și 34 de grade Celsius. Frumos, plăcut, găsim și umbră, nu-i problemă. Mâine căldura va deveni și mai intensă, cu o nouă alertă, cod galben. De bine, cum ar veni, e un cod galben de bine. Băi, în sfârșit e frumos, că a și ploua de nerupt, așa că e foarte bine venită și căldura asta. În același interval ăla, adică 12-21, zonele care vor fi, nici nu pot să spun afectate, zonele vizate de acest val de căldură frumoasă, plăcută de vară, specifice sezonului cald, ce să vezi, vor include Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, vestul Transilvaniei. Maximele vor urca chiar și până la 36 de grade Celsius la umbră. Bun, acestea fiind zise, ce mai așteptăm? Ce mai așteptăm? Hai să ne bucurăm, să ne distrăm, să ne relaxăm, să profităm. Muzică bună, să mai și ascultăm. Delia cu Udi, Ipotecat. Vin știrile la ora 11, aduse de Roxana Horchidan. Cele mai noi informații aici la DJ FM. Cred că mai avem timp și de Lena Rău.

0: DGFM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta, la Lidl ai cârnat Stix de pui Peacock 120 de grame la 5,49 lei, espresso bar cafea măcinată la Rom, 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și avocado Hass la 3,49 lei bucata. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Uneori ai nevoie de o soluție rapidă.
6: Avinto.
5: Alteori ai nevoie de un răspuns corect.
6: Avinto.
5: Din 15 până în 26 iunie, DGFM și Avinto îți dau zilnic șansa să câștigi 500 de lei.
7: Ascultă matinalul cu Ana Zamfir și Vlad Craioveanu. Fii atent la informația zilei și răspunde la întrebarea de concurs.
5: Dacă răspunzi corect, poți fi unul dintre cei 10 câștigători. 500 de lei în fiecare zi, de luni până vineri, de la Avinto, platformă financiară online care oferă acces rapid la o linie de credit flexibilă 100% digitală la DGFM.
7: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
10: Cere, re și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi,
11: găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
12: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
11: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
13: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
14: Vrei baie nouă și cauți și montaj? Hai la Brico! Până pe 1 iulie, la Brico, ai 20% reducere la set WC suspendat solido-groie, fără margine interioară, la doar 1159 lei. Și 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Brisca, la doar 974 lei. Hai în magazin sau în aplicație și alege și montaj de la
15: 850 de cicliști. O singură zi, pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La a șasea ediție a Transfăgărășan Challenge, urcarea devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă, e ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrierii pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de DGFM Music Radio.
16: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
17: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
18: Se transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără Oleos feliată, produs Treiro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
0: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Ora 11, știre momentul de la Digi FM cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Adrian Veștea s-a răzgândit, nu mai candidează la șefia PNL și scandal diplomatic între Polonia și Ucraina. Președintele polonez îi retrage lui Zelenski cea mai înaltă distincție de stat a țării. Ascultați știrile Digi FM.

0: 160 de membri PNL au votat pentru organizarea congresului mâine, iar doar 97 au spus că nu sunt de acord cu un astfel de plan. De ce a renunțat Adrian Veștea? El spera că acest congres va avea loc săptămâna viitoare, weekendul viitor. Ar fi avut la dispoziție o săptămână în care să fie votat și învestit guvernul condus de el, în așa fel încât în momentul în care se va vota și conduce PNL, el să ajungă la vot din postura de premier și automat să aibă mai multă influență. Nu s-a întâmplat acest lucru.
1: Călătoria cu metroul nu se scumpește de la 1 iulie și nici în perioada următoare. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruț, a anulat ordinul care prevedea majorarea biletului de la 5 la 7 lei. Și dacă vine un alt ministru și va dori să crească acest tarif, va avea un drum lung de făcut, a explicat Radu Miruț.
2: Nu merge să tot amânăm din lună în lună ceva ce este evident nejustificat, motiv pentru care am decis anularea creșterii biletului la metrou de la 5 la 7 lei, care ar fi trebuit să se întâmple peste câteva zile. Nu se mai pune problema amânării cu încă o lună, ci am închis definitiv acest subiect. Nu va crește prețul la metrou nici acum, nici probabil în perioada imediat următoare, dacă va veni un nou ministru care va vrea să decidă prost pentru oameni și să crească prețul la metrou fără să recupereze banii de care Metrorex are nevoie din alte părți, va avea un drum mult mai lung de făcut. Drumul până acum era decizia cea luată și schimba doar ordinul de ministru. S-a schimbat și decizia cea și ordin de ministru, am pus în siguranță bătaia de joc cu creșterea biletului la metrou.
1: Sunt tensiuni între Polonia și Ucraina, asta după ce președintele polonez a anunțat că îi retrage lui Volodymyr Zelensky Ordinul Vulturului Alb, cea mai înaltă distincție de stat a Poloniei. Decizia vine după ce luna trecută președintele Ucrainei a semnat un decret controversat. Prin acesta, o unitate de operațiuni speciale a primit numele Eroii UPA. Aceasta face referire la armata insurgentă ucraineană implicată în masacre asupra polonezilor în cel de-al doilea război mondial.
3: Nu trebuie să ne uităm istoria, nu trebuie să ne abandonăm amintirile, nu trebuie să predăm demnitatea victimelor noastre. În acest fel ne înțelegem datoria față de cei care nu mai pot vorbi pentru ei înșiși. În acest fel înțelegem semnificația Ordinului Vulturului Alb. Polonia trăiește atât timp cât națiunea își aduce aminte. Trăiască Polonia!
4: Polska žije, kdy narod pamięta. Niech žije Polska!
1: Premieră istorică la Cupa Mondială, Almiron a devenit primul fotbalist eliminat direct pentru că și-a acoperit gura în timpul unei discuții. S-a întâmplat la partida dintre Turcia și Paraguay, încheiată cu victoria celei din urmă. Incidentul a avut loc spre finalul primei părți, atunci când un fault a aprins spiritele. Jucătorul sud-american și-a acoperit gura în timpul unei discuții cu adversarul turc. El a primit direct cartonașul roșu pentru un gest frecvent întâlnit până acum în lumea fotbalului. Într-o oră intră în vigoare un cod galben de caniculă pentru mare parte din țară. În Crișana, Banat, Maramureș, Transilvania și vestul Olteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate. Va mai ploua local la munte și izolat în sud, centru și est. Maximele vor fi cuprinse între 26 și 34 de grade, cu 32 de grade în capitală astăzi. 11 și 5 minute, atât la știri, rămâneți cu Nonosemen.
5: Mulțumim, Roxana!

Cheerleader! Cheers, a zice eu așa, cu o limonadă rece, măcar la ora asta. La ce frumos, la ce frumusețe de vreme și de soare avem afară. Aș avea nevoie, că ziceam mai devreme că m-aș arunca într-o piscină la ora asta, aș avea nevoie de un studio decapotabil, am mai spus-o, cu un acoperiș în ăsta escamotabil, știi? În momentul ăsta când e soare, pac, de dau acoperișul la o parte. Ca și cu cabrioleta, mă, cu cabrio, cu mașina decapotabilă, nu? Ai așa o altă senzație când îți flutură, da, pletele în vânt. Cine are? Mi-ar plăcea foarte mult să mă expun la soare acum, să am un buton, să apăs butonul și pac, acoperișul studioului DJ Flu. Le dau o idee colegilor și celor care sunt responsabili cu organizarea pe aici. Să apăs un buton și pac, dintr-o dată se retrage acoperișul. Păi, inunda, soare, inundă, frumos, lumină. Fac roșii de cremă din aia cu protecție. Nu-i problemă. Și fără stau la soare, că știți, v-am mai povestit. N-am o problemă la urma urmei. Sunt tăbăcit. Foarte frumoasă vremea asta, ne bucurăm de ea. Sunteți minunați, dragilor, din Elveția, vă urmăresc, mulțumim mult de tot. Cine ne scrie? Mira, Oana, o superbitate de fată. E vorba de Oana Zafir, colega noastră de la matinalul cu Oana și Vlad. Să știi că o să-i transmit, o să rămână mesajul aici. Îi dau cu pin, așa, ca să rămână, da, să-l vadă luni dimineață când se întoarce la program, la matinal. Mulțumesc mult de tot. Hai să vedem ce mesaj a mai venit. Încă o rundă de la tine, 0774601601, de la tine, de la soare, de unde ești acum. Așa, ia să vedem. Salutare. Eu am o problemă cu telefonul când navighez, că vorbeam mai devreme să nu lătăm telefonul în soare. Era o informație de sezon, că se încinge foarte tare. Bate soarele în el și în momentul când îmi cere să-l încarc, cuplesc cablul și după îmi spune încărcarea telefonului suspendată din cauza temperaturii ridicate. Așa este, am pățit. Mor, când mai ai 20% baterie și el nu vrea să încarci. Așa e, am pățit. Te enervează rău de tot, dar n-ai ce să faci. Și zice, cine trimite mesajul? Te rog mult de tot să semnezi, că mi-e foarte greu. Altfel, Marian. Zice Marian așa, o să-i cumpăr o umbreluță. Da? Frumos. Astăzi umbrela o folosim doar pentru a ne apăra de razele soarelui. Apropo de umbrelă, ascultăm și umbrela de la Rihanna cu Jay-Z, dar, cum spuneam, umbrela de data asta este doar pentru a mai sta un pic la umbră, să nu ne prăjim foarte tare la soare. Numai lucruri bune și frumoase se întâmple. Beautiful Things, Benson Boone, acum la DJ FM, ca să știi.

0: DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% extra la produsele de îngrijire personală Miria. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2x2 litri produs 3RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu drag.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Hai și tu cu DGFM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și DGFM.
5: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service. Vuiesc motoarele în viraje, dar și pe DigiSport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe DigiSport 2.
6: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
7: Cerere și ți se va da
8: la DGFM. Un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi...
9: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
10: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
11: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
10: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
12: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit stație CB PNI plus antenă extra 40 cu magnet la doar 278,39 de lei și camera auto Navitel 2 inch Full HD la doar 178,19 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
13: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
14: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent capsule 30 de bucăți, 49 de lei 99. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18 lei 99. Și Clear, șampon de 360 de mililitri, diverse sortimente, 23 de lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
15: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
16: DGFM. Motiv

Mâine avem și solstițiul de vară. Îl sărbătorim împreună aici la 11 și 24 de minute va fi. Adică momentul în care ne întâlnim cu cea mai lungă zi din an. Ziua în care soarele stă cel mai mult pe cer. Mâine este 21 iunie și momentul în care, din punct de vedere astronomic, va începe vara. Deși ne simțim cu toții iarbe cu temperaturile acestea de 30 plus. În plină vară, ceea ce vă doresc și vouă, să vă bucurați cât puteți de mult. Haide să profităm, da? Să ne bucurăm, să... Ce facem cu ziua asta atât de frumoasă? Ce facem cu ea? O folosim în beneficiul nostru. E de ieșit la soare, plimbare și de încins grătare neapărat. Și cu încă o rundă de mesaje, ultima pe dimineața asta, de la tine, îți mulțumesc mult de tot. Ia să vedem, vă pupăm de la Poenar, dragilor, Viorel din Malul Mare cu o poză de mare clasă. Îți mulțumesc mult de tot. Foarte mișto. O salutăm și pe Ana din Sfântul Gheorghe. Mulțumim mult de tot. Salutăm și pe, ia să vedem cine ne scrie. N-a semnat mesaj, dar nu nimic. Găbița, care ascultă Digi FM și matinalul de weekend împreună cu surioara mea, care zice, cu surioara ei, adică, zice, acum surioara mea e atentă la ce spui. Sunt urmărit. Deci am înțeles, m-ați împărțit. Când? E ok, mă descurc. Hai să vedem dacă facem față și cu piesa asta. Ce să zic, mai vin cu o propunere la tine, poate te conving acum pe final. Să ai o zi frumoasă. Mamă, câtă bucurie și relaxare în continuare. Dai, vă ascultăm Salvador Ganaci, ultra cunoscut, vine și pe la festivaluri pe aici. Cu Enia!

Ocazia ta astăzi e să doresc să fii înconjurat de energie bună, de prieteni, de familie, de gânduri bune, de vibe-ul ăla cel mai plăcut posibil. Și fii atent, o informație. Studiile arată că cei care trag de fiare, fac antrenamente de forță, devin realmente mai inteligenți. Fără să intru în detalii, sunt niște reacții chimice care duc la apariția noilor neuroni, aia proaspeți. Baby neuroni, care sunt foarte jucăuși. Așa că dacă mergi la sală des, lucrezi, da, foarte mult musculatura. Și noi antrenăm aici mușchiul relaxării. Am spus, în fiecare weekend, în fiecare matinal de weekend, îl antrenăm de nu se mai poate. Mușchiul relaxării, dolce far niente, arta de a nu face nimic. Deci dacă mergi la sală și faci antrenamente de forță și ți se pare la un moment dat că nu mai ai nimic de aflat de la ChatGPT, ba din contră, ChatGPT are de aflat de la tine, nu ți se pare. Chiar se întâmplă. Îți mulțumesc pentru prezență, pentru mesaje, zi frumoasă și ție. Foarte multe mesaje, foarte multe poze mișto de la tine. Îți mulțumesc pentru contribuția inestimabilă la realizarea minunatei emisiuni și ce să vezi, ce să auzi, ne auzim tot așa, mâine dimineață, 8:12, matinal de weekend, ziua a doua, chiar în ziua solstițiului de vară pe care îl vom aniversa împreună aici, îl vom cinsti la ora 11:24 mâine. În 7 minute știrile cu... Pe cine avem noi astăzi la știri? Pe Roxana Horchidan, da? Iar după ora 12, pe cine avem noi aici la DGFM? Dacă ai și aplicația pe telefon, o să afli. Dacă nu-ți spun eu chiar acum, ai Top 20 DGFM prezentat de Setan, cum îi zic eu, colegul Cetin. Eu sunt Nono, semenul tău. Mamă, uite, fii atent că încep să vină din nou mesaje. Și eu ce fac? Am terminat emisiunea. Mă ocup de ele mâine. Hai, îți mulțumesc mult de tot, ești foarte

0: DGFM. Între 20 și 23 iunie, Kaufland redefinește ieftinul. Fragedo pulpe de pui 12 lei kilogramul. Pepsi Twist 2x2 litri 16 lei. A, nu! 13 lei și 90 de bani. Iar Ciucaș 2,25 litri doar 8 lei. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe

0: Înțelegeți Europa altfel alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși, care vor mai mult decât o simplă excursie. Înscrieri pe paleologu.com.
1: Ai 35% reducere la produsele selectate Nivea Men până în 24 iunie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde găsești calitatea de primă echipare. Ai prețuri reduse și cel mai mare stoc din România. Parbrize.ro. Parbrize
3: Pilkington. Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 17 și 23 iunie. Pepene verde 5 lei 49 kg, cartofi noi albi 2 lei 49 kg, artesana kefir de 350 ml 5 lei 79 și Ursus Premium doză de 0,5 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart HD 81 de centimetri la doar 499,90 lei și aer condiționat Vortex 12.000 BTU A++A cu Wi-Fi și kit de instalare inclus la doar 1299,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.
7: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
8: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Au început oferta promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
10: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cumperi bere blondă Budweiser, sticlă de 0,5 litri la 4,89 lei. Ofertă valabilă între 19 și 21 iunie, în limita stocului disponibil.

ora 12, bun găsit, sunt Roxana Horchidan. Adrian Vește anunță oficial al doilea nume de ministru din guvernul pe care ar urma să-l conducă, detalii imediat. Și ANM anunță că România se află sub primul cod de caniculă din acest an. Ascultați știrile Digi FM. Ciprian Ciucu ar putea rămâne mâna dreaptă lui Ilie Bolojan după congresul PNL de mâine.

0: politice. Vom vedea lucrul acesta la Congres. Există posibilitatea să se depună moțiuni. Președintele Bolojan va avea o moțiune și o echipă care va susține această moțiune.
1: Între timp, Adrian Vește a anunțat oficial în urmă cu puțin timp un al doilea nume de ministru din viitorul său cabinet. Luca Niculescu ar urma să preia portofoliul de la externe. Asta după ce ieri Vește anunțase primul nume din viitorul executiv. Este vorba despre Alexandru Nazare, care ar rămâne la finanțe. Premierul desemnat a precizat într-o postare pe Facebook și că a lucrat pe varianta finală a programului de guvernare. A fost emis primul cod de caniculă din acest an. Până marți seară este în vigoare un cod galben valabil pentru mare parte din țară. În plus, disconfortul termic va fi accentuat în vest și în sud-vest. Meteorologii avertizează că urmează nopți tropicale și atmosferă sufocantă. O ascultăm pe Oana Catrina de la ANM.
2: Până marți la orele 21 va fi în vigoare o informare meteorologică ce vizează pe de-o parte temperaturile deosebit de ridicate, disconfortul termic accentuat, dar și manifestările de instabilitate atmosferică. Concret, până marți seară vorbim de o vreme călduroasă în toate regiunile, vin de temperaturi maxime cuprinse cam între 25-26 de grade pe litoral și cam 34-36 de grade Celsius în partea de vest și de sud-vest a teritoriului. Este în vigoare o atenționare meteorologică cod galben, ce vizează temperaturi deosebit de ridicat, zonele vizate fiind partea de sud-vest a Olteniei, Banatul, Crișana, Maramureșul, vestul și centrul Transilvaniei, unde se vor înregistra temperaturi maxime cuprinse între 30 și 34 de grade Celsius. Duminică, sub incidența unei atenționări meteorologice cod galben, se vor afla sud-vestul Munteniei, Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș, temperaturi maxime cuprinse între 34 și 36 grade Celsius.
1: Între timp, canicula îi forțează pe europeni să recurgă la măsuri extreme. Aproape 800 de școli din Franța își modifică programul din cauza căldurii excesive. Se așteaptă 40 de grade Celsius în hexagon. Probleme sunt și în Italia, unde autoritățile au interzis munca în aer liber la orele prânzului. Adela Mohanu transmite din Italia.
3: Este deja un aer irrespirabil în vestul Europei. Sunt 53 de departamente de provincii din Franța care se află sub cod portocaliu. Peste unul din doi francezi se află sub avertisment de cod portocaliu de caniculă. Sute de școli și-au modificat programul ca să facă față acestei canicule, iar 4.000 de elevi care dau bacalaureatul în aceste zile trebuie să-l amâne pentru că școlile respective nu sunt dotate corespunzător. În plus, 16 provincii au și risc de incendii de vegetație. Nici în Italia situația nu este mult mai bună, sunt deja foarte multe orașe care se află sub cod roșu, inclusiv Bologna și Florența, unele dintre cele mai vizitate, iar în Italia este deja sezon turistic. Ministerul Sănătății din Italia a emis un avertisment pentru populația generală, ceea ce înseamnă că nu doar persoanele fragile, nu doar copiii vârstnici, ci cei care au boli cronice trebuie să aibă grijă, dar și cei care se știu sănătoși.
1: Bronz continental pentru Andrei Strate și colega sa italiană Nicole Arlia la tenis de masă. Cei doi au urcat pe treapta a treia podiumului la campionatul european U21 de tenis de la Cluj-Napoca. Favoriții cu numărul 4 și-au încheiat astăzi parcursul în cadrul probei. S-a întâmplat însă după 3 victorii obținute în fața unor perechi europene puternice. 12:05 minute, atât la știri, rămâneți cu Top 20 DGFM.
4: Top 20 DGFM.

știu că sunt la concurență cu cea mai importantă competiție sportivă a anului, mă refer firește la Mondialul de Fotbal, dar mai știu și că ești interesat să afli cine e calificat să ajungă pe locurile fruntașe în top 20 DGFM. Ce timp sunt, nu doar comentez încleștarea, o și arbitrez, pentru că îmi place să fac mai multe lucruri în același timp. Uneori îmi și iese treaba asta. Pentru că Bruno Mars a ieșit din clasament cu I Just Might și pentru că Sigala coboară pe locul 20 cu Hello, dar și pentru că am deschis cu Mr. Noel ăla lui Teddy Swims piesa de pe locul 19, acum am ceva nou. Pentru că există, evident, piesă nouă. Există, se numește ea. Irina Rimes este cea care o aduce. Locul

Cunoscută piesă de teatru a lui Barbu Ștefănescu de la Vrancea, în care personajul principal este voievodul Ștefan cel Mare. Ei, Ștefan cel Mare a avut un urmaș la tronul Moldovei, Petru Rareș. Poftim legătură. Am promis în urmă cu 2 săptămâni că vorbesc despre asta, uite că a venit momentul să vorbesc despre asta. Locul 15 pentru Rareș în top 20 Digi FM, locul 14 pentru Nicole Cherie, care pică în clasament cu Pic de dragoste, și locul 13 pentru constanțenii mei, 3 Sud-Est. Un sărut cât o viață se cheamă cea mai nouă piesă a lor pentru care au colaborat cu Andra.

0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 17 și 23 iunie. Dero 2 in 1, detergent automat de 1,5 kg, 17,99 lei. Fairy, capsule pentru spălat vase, diverse sortimente, 89,99 lei. Și Timișoreana, pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Tati, am de predat tema la mate.
2: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
2: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
3: Profită de electroofertă și comandă televizor LG 139 cm la 1599 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
4: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi! 850 de cicliști. O singură zi, pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La a șasea ediție a Transfăgărășan Challenge, urcarea devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă, e ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrieri pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de Digi FM Music Radio.
5: Vuiesc motoarele în viraje, dar și pe DigiSport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe DigiSport 2.
4: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: alegeri. Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
1: Uneori ai nevoie de o soluție rapidă.
2: Avinto.
1: Alteori ai nevoie de un răspuns corect.
2: Avinto.
1: Din 15 până în 26 iunie, DGFM și Avinto îți dau zilnic șansa să câștigi 500 de lei.
3: Ascultă matinalul cu Ana Zamfir și Vlad Craioveanu. Fii atent la informația zilei și răspunde la întrebarea de concurs.
1: Dacă răspunzi corect, poți fi unul dintre cei 10 câștigători. 500 de lei în fiecare zi, de luni până vineri, de la Avinto, platformă financiară online care oferă acces rapid la o linie de credit flexibilă 100% digitală la DGFM.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Face ce face de ursul și ține bine avalanșa chiar dacă pierde teren. A urcat timp de 2 săptămâni, nu foarte mult, dar a urcat, iar acum coboară, tot așa, nu foarte mult, locul 11. Imediat facem pasul în jumătatea superioară a top 20 DGFM. Vreau doar să spun că pe locul 20 coboară Sigala cu Hello, Teddy Swims urcă pe 19 cu Mr. Know It All, iar noua intrare a săptămânii se produce pe locul 18. Irina Rimes este aici cu Există. Fire de la Shimza coboară pe 17. Morenito, cea mai nouă piesă a Inei, urcă pe 16, iar Apusul de Soare al lui Rareș se găsește azi pe 15. Nicole Sherry pică, nu știu dacă de dragoste, dar pică pe 14. 3 Sud-Est și Andra sunt pe 13 cu Un Sărut Cât o Viață, iar Emma rămâne pe 12 cu Noaptea. The Ursul coboară pe 11 cu Avalanșa, iar pe 10 urcă Dave cu Thames și Rain Dance.

The Second Voice vine din Zambia și la fel ca noi nu are emoții la ediția din acest an a Cupei Mondiale la fotbal, pe principiul nu te elimină nimeni dacă nu te califici, Zambia și România sunt naționale surori. La fotbal zic, doar că Zambia are un titlu continental, Cupa Națiunilor Africii, pe când România... Și zic să mă opresc aici. Bibi Rexha se oprește și ea din urcare, ba mai mult New Religion, piesă care săptămâna trecută era la doar un pas de vârf, ajunge astăzi pe 5, drept pentru care mergem direct la locul 4, pe care se află Regina Raluca, chiar ea, Queen of Puerto Rico.

fost pe 3 săptămâna trecută, azi pare că vrea să ajungă totuși pe 1. Alexia vrea să profite de pașii făcuți în spate de Bibi Rexha. Cine ce paș a făcut în primele 10 din top 20 DJ FM, zic chiar acum, înainte de cea mai cea piesa săptămânii. Dave și Tems urcă pe 10 cu Rain Dance, DJ Snake ar fi trebuit să urce cu Paradise, dar coboară până pe 9, așa cum Kato coboară cu Turn the Lights Off, locul 8. Aș fi iubit-o, piesa Andrei urcă pe 7, Let Me Be de la The Second Voice ajunge pe 6, iar Bibi Rexha pierde teren cu New Religion, ajunge pe 5. Raluca este Queen of Puerto Rico pe 4, Jennifer Lopez urcă pe 3 cu Save Me Tonight, iar Alexia are noi speranțe de locul 1, având în vedere că două linii ajunge pe 2. Doar că lui Iujel îi place în vârful top 20 DJ FM. Jamaican este cea mai difuzată piesă la DJ FM, cel puțin până săptămâna viitoare, când eu, Cetin, voi veni cu o nouă ediție. Ca să știi!

0: bine ar fi dacă ai avea
1: DGFM. Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, șuncă de pui 150 de grame 7,99 lei, ca clasic, unt 200 de grame 5,29 lei și Hochland brânză topită triunghiuri 140 de grame 5,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
3: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
4: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
3: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
5: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Gazul, întreținerea, meditațiile.
7: Vacanța la mare! Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
8: Campionatul ofertelor Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere la tabla cu dată Smart Grill Ucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și țigla metalică Smart diverse culori la doar 29,35 lei metrul pătrat. Hai în magazin sau comandă în aplicație să alegi ce intră în finală și profită de serviciile de montaj de la

0: eram cu termosul la gură, știi, termosul de cafea. Și-l văd pe șoferul din dreapta mea. Până dimineața, zice, îmi dați și mie puțin, puțin din cafea dumneavoastră. Așa că cartoful prăjit e mai bun când...
1: Îl iei de la altul.
0: Îl iei de la altul.
1: Da. Unii gândesc la fel și cu femeile.
0: Da! Să știi că merge extrapolat în absolut orice domeniu.
1: Orice e de la altul.
0: Da.
2: Dimineața de la 7 la DGFM. Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
3: Din 17 iunie la Kaufland profiți de oferte pentru rețete perfecte. Tefal tigaie din aluminiu diverse modele și dimensiuni de la 49,99 lei și Bestron Smoothie Maker 99,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun!

0: Salutare, este ora 13, știri acum cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Oana Gheorgheu și Dragoș Pâslaru s-au înscris în PNL cu o zi înaintea Congresului, detalii imediat. Și aranjarea meciurilor ar putea deveni infracțiune, un proiect propune pedepse de până la 4 ani de închisoare. Ascultați știrile Digi FM. Începem cu o informație de ultimă oră, două înscrieri importante în PNL chiar înainte de congresul de mâine. Potrivit unor surse politice, este vorba despre vicepremierul Oana Gheorgheu și ministrul fondurilor europene Dragoș Pâslaru. Ei ar urma să facă parte din filiala PNL București, condusă de Sebastian Burduja. Andreea Bratu cu detalii.
2: Potrivit informațiilor obținute pe surse, Oana Gheorgheu și Dragoș Pâslaru s-au înscris de curând în Partidul Național Liberal și aș puncta faptul că acest moment nu poate fi considerat o coincidență, având în vedere că mâine are loc Congresul Extraordinar al PNL, un eveniment cu o miză uriașă pentru puterea din partid. Ne aducem aminte cât de disputat a fost acest congres extraordinar, numit într-o postare pe Facebook chiar de premierul desemnat Adrian Veștea, citez, un simulacru al de democrației prin care se încearcă instaurarea dictaturii în partid, am încheiat citatul. Cu toate acestea, congresul rămâne în picioare duminică, deși cei care îl contestă pe Bolojan au contestat inclusiv această decizie în instanță.
1: Incident între rapperul Chelu și un echipaj de poliție la spitalul din Câmpina, Cătălin Ștefan Ion a fost imobilizat și încătușat în timp ce încerca să fugă din curtea unității. El fusese adus inițial la spitalul de psihiatrie Voila încă de joi. A fost transportat însă apoi la spitalul din Câmpina. Asta după ce și-ar fi provocat o rană superficială, a explicat purtătorul de cuvânt al Poliției Județene Prahova, Laura Antimiu.
3: Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Câmpina au fost sesizați de către personalul unei unități medicale cu privire la faptul că un pacient ar manifesta un comportament agitat. Persoana respectivă ar fi încercat să părăsească unitatea medicală fără acordul personalului de specialitate pentru a preveni produsul.

0: Iar asta înseamnă că traficul va fi dat peste cap. Tramvaiele 4 și 11 vor fi suspendate, iar liniile 1 și 10 modificate. În plus, benzile pe care trec mii de mașini zilnic vor fi blocate pe rând până în luna septembrie. În acest context, oamenii se tem că traficul în zonă va fi infernal.
1: Le oprește pe toate și nu dă drumul la niciune, asta face.
2: Mai rău un cur pe circulație. Nu știu dacă e chiar necesar. În general să circulă lini. Sunt trabaile alea mai noi, care merge bine.
3: Mizerabil și tot trebuiau făcute toate, dar le începem pe toate și nu terminăm. Doar ca să atragem fondurile, nu prea e în regulă.
4: Orice bloc să face, orice, să aibă recepția să facă, să dea drumul la o clădire și așa mai departe. La noi, la nimeni, cum ar veni.
5: Că sunt necesare și că vor aduce un plus Bucureștiului, dar o să fie mai mare trafic, asta e clar.
2: Da, ar trebui să înceapă, că deja s-a deteriorat, sunt găuri.
6: Să fie o aglomerație sufocantă, trebuie făcut ceva. Nu facem acum, nu facem nici mâine, nici poimâine, așa, dar eu zic că trebuie lucrurile să le înțelegem și pe o parte și pe alta.
0: Aranjarea meciurilor ar putea deveni infracțiune în România. USR vrea ca fapta să fie pedepsită cu închisoare de la 6 luni la 4 ani și interzicerea exercitării unor drepturi sau amendă. Deputatul Brian Cristian a depus la Parlament un proiect de lege în acest sens. El introduce pentru prima dată infracțiunea de manipulare a competițiilor sportive în codul penal. Deputatul a precizat că inițiativa aliniază legislația noastră la modelele din alte state europene. Este cod galben de caniculă pentru mare parte din țară. În Crișana, Banat, Maramureș, Transilvania și în vestul Olteniei se vor înregistra temperaturi deosebite ridicate. Va mai ploua local la munte și izolat în sud, centru și în est. Maximele vor fi cuprinse între 26 și 34 de grade, cu 32 de grade în capitală astăzi. 13 și 5 minute atât la știri. Rămâneți cu Gabi Cândea.
7: Mulțumim, Roxana, pentru informații. Aici suntem până la 17. Ascultăm o muzică bună pe Digi FM, ne ferim și de căldură și povestim pe WhatsApp 0774601601. E numărul la care aștept mesajele tale mai târziu. Până atunci, pe început de oră, Miley Cyrus, Mother's Daughter vine și Teddy Swims, Lose Control și Fady, chiar acum la Digi FM. Can't Let Go, ca să știi.

Nu știu cum stați voi cu gestionarea timpului, dar eu cred că mai am un pic de lucrat la partea asta. De pildă astăzi, când ar trebui să vă spun că sună rău, nu sună profi, dar mai bine să fim asumați și naturali, prefer așa. Am ajuns la ora 12:59 de minute în radio, cu un minut înainte să intru în direct și în timpul ăla a trebuit să deschid aplicații, să bag căștile în mixer, să mă pregătesc pe aici, să-mi potrivesc scaunul și așa mai departe. Deci nu știu dacă sunt corigent la gestionarea timpului sau campion, având în vedere că am reușit atât de sub presiune să fac toate astea. Da, mă rog, cum spuneam, cu un minut înainte de emisie am ajuns și asta în principiu pentru că am profitat și eu de sâmbătă asta, că și la mine e sâmbătă, și de somnul de sâmbătă implicit. Și că vorbeam de gestionarea timpului, mă gândeam că probabil dacă ziua ar avea 25 sau 30 de ore pentru mine, tot nu cred că aș putea să-mi gestionez minutele în așa fel încât să nu trăiesc periculos și să fiu pe muchie de cuțit. Dar oricum ar fi, e weekend și timpul capătă astăzi și alte valențe, ca să zic așa, și curge altfel. Și zic să ne bucurăm de el și de liniștea pe care ne-o dă și de muzica de la Digi FM, că după aia numai mâine, nu-i poi mâine și începe iar săptămâna și cine știe ce prim-ministru ne mai trezim și iar n-avem liniște în casă. Și așa mai departe. Deci să ne bucurăm de weekend, zic, și de timpul liber pe care ni l-a dat Dumnezeu. Martin Garrix, Ocean, imediat în playlist-ul Digi FM. Avem și The Killers, Human și Doja Cat, chiar acum Vegas la Digi FM.

0: cu gust de înghețată. Ca să știi.
1: DGFM.
2: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
1: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 20 și 23 iunie. Durdulan, piept de pui 26 de lei 49 kg. Mici de porc și vită, 1 kg 13 lei 99 și roșii România 9 lei 99 kg. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun.
3: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
4: Cerere și ți se va da la DGFM. Un sejur all inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi.
5: Vuiesc motoarele în viraje, dar și pe Digisport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe Digisport 2.

0: Pilkington, ai garanție pe reparație. Parbrize.ro.
1: Parbrize Pilkington.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: DGFM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting. Alături de el încă două premiere. Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate. Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap. Și

0: FM.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregătit.ro.
2: What's up? This is Martin Garrix.
3: I'm Khalid. DGFM, ca să știi.

Topic out of my head la DGFM, 13:35. Și că tot vorbeam înainte de relaxare și de faptul că e weekend și mai adăugăm și faptul că e vară și canicula ne așteaptă, ne bate la ușă. Nu e așa că ar fi extraordinar să plecăm, nu știu, mâine sau dacă nu mâine, săptămâna viitoare într-o mare vacanță? Și nu e așa că ar fi extraordinar să plecăm într-o mare vacanță gratis? Cu toate că pare așa utopic să spui asta, ei bine, se poate, pentru că la DGFM există concursul Cerere în Călătorie. Cerere și ți se va da, ăsta este sloganul de anul ăsta. Ce ți se va da? Păi o vacanță la mare ți se va da. De luni până vineri, Ioana Zamfir și Vlad Craioveanu aprobă cereri în călătorie pentru 2 adulți și un copil, adică sejururi all inclusiv la mare, sejururi în valoare de 3.000 de lei fiecare. Și cererea se depune foarte simplu prin SMS la 3815, adică trimiți un mesaj care să conțină numele și numărul de telefon al persoanei cu care vrei să pleci în vacanță. Așa că eu aș profita de această șansă pe care colegii Oana Zamfir și Vlad Craioveanu vă oferă. Luni dimineața, matinal, fiți cu ochii pe, și cu urechile mai ales pe ei, înscrieți-vă în concurs și puteți pleca la mare cu cine doriți voi, trimiși de DGFM.

Smiley, Alex Velea, Connector, fiecare eu la DGFM, 13 și 52 de minute. 9 minute vin știrile DGFM prezentate de George Vila, atunci când vorbim, printre altele, bineînțeles, despre ce se mai întâmplă pe scena politică în criza, în marea criză politică pe care o parcurgem, din păcate, zilele astea. Știrea zilei este că Oana Gheorghiu și ministrul fondurilor europene, Dragoș Pâslaru, se pare că s-au înscris în PNL, chiar înainte de congresul ce va avea loc mâine. Despre asta, dar și despre alte subiecte, bineînțeles, vorbim la fix la știrile DGFM cu George Vila.

0: Music Radio. DGFM.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi. Aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 RO, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
5: Hai și tu cu DGFM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și DGFM.
6: Lasă orașul în urmă! Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.

0: pe 23 iunie, ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la mașini de spălat, uscătoare de rufe electrice, televizoare TCL și Pepsi și 30% reducere la gama de jucării. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!

0: Ora 14, avem știri acum cu George Vila, bine ai venit!
1: Bine m-am regăsit. Două figuri publice importante se înscriu în Partidul Național Liberal chiar înainte de congres, detalii imediat. Ucraina ar putea viza ținte militare din Belarus în viitorul apropiat, avertismentul președintelui Volodymyr Zelensky imediat la știri. Ascultați știrile DGFM. Partidul Național Liberal se întărește cu două figuri publice importante chiar înainte de congresul de mâine. Potrivit unor surse politice, se vor înscrie în PNL vicepremierul Oana Gheorghiu și ministrul fondurilor europene Dragoș Pâslaru. Ei ar urma să facă parte din filiala PNL București condusă de Sebastian Burduja. Andreea Bratu cu detalii.
2: Potrivit informațiilor obținute pe surse, Oana Gheorghiu și Dragoș Pâslaru s-au înscris de curând în Partidul Național Liberal și aș puncta faptul că acest moment nu poate fi considerat o coincidență, având în vedere că mâine are loc Congresul Extraordinar al PNL, un eveniment cu o miză uriașă pentru puterea din partid. Ne aducem aminte cât de disputat a fost acest congres extraordinar, numit într-o postare pe Facebook chiar de premierul desemnat Adrian Veștea, citez, un simulacru al democrației prin care se încearcă instaurarea dictaturii în partid, am încheiat citatul. Cu toate acestea, congresul rămâne în picioare duminică, deși cei care îl contestă pe Bolojan au contestat inclusiv această decizie în instanță.
1: Ucraina ar putea viza ținte militare din Belarus în viitorul apropiat. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, acordă liderului Alexander Lukashenko o săptămână pentru eliminarea de pe teritoriul Belarusului a echipamentelor folosite de Rusia în atacurile asupra Ucrainei. Zelensky a afirmat că în două regiuni belaruse aflate la granița cu Ucraina există stații de retransmisie a semnalului utilizate de forțele ruse pentru ghidarea atacurilor asupra obiectivelor civile ucrainene. Dacă nu o va face, o vom face noi, a adăugat liderul ucrainean referindu-se la eliminarea echipamentelor rusești de către Belarus. Președintele ucrainean a criticat și rolul Belarusului în susținerea efortului militar rus, afirmând că industria de rafinare a petrolului din țară a devenit unul dintre principalii furnizori ai armatei ruse. În ultimele luni, liderul ucrainean a avertizat în repetate rânduri că Rusia încearcă să implice mai profund Belarusul în războiul început în februarie 2022. La începutul invaziei, forțele ruse au folosit teritoriul Belarusului pentru la

0: cel puțin 3 zile înainte și 10 euro pentru rezervările de ultim moment. Taxa este singurul instrument pentru controlul numărului zilnic de vizitatori, adaugă edilul. El a precizat că se lucrează astfel la o propunere pentru a o face mai eficientă. Anunțul vine în contextul în care primarul făcuse din această creștere a taxei de intrare una dintre principalele sale promisiuni de campanie. El a specificat deja că veniturile generate vor fi utilizate pentru a finanța serviciile municipale și a sprijini întreținerea și protejarea orașului, ale cărui costuri depășesc 100 de milioane de euro în fiecare an.
1: Mâine dimineață, aici, Vancouver, ce arbitrează partida cu numărul 1000 din istoria cupelor mondiale. Românul va fi la centru la meciul Tunisia-Japonia cu începere de la ora 7. Kovac a primit cu această ocazie și prima sa delegare la centru, după ce s-a mai aflat la o cupă mondială și în 2022 în Qatar, unde a fost însă doar observator la o serie de meciuri. Partida de mâine dimineață se va disputa pe stadionul din Monterrey, Mexic, cu arenă cu 53.000 de locuri. István Kovács devine primul arbitru român de la Ioan Igna în 1986, care conduce o partidă la Cupa Mondială. În urmă cu 4 decenii, Igna a arbitrat duelurile RFG Scoția în faza grupelor și Brazilia-Franța sfert de final. Este cod galben de caniculă pentru mare parte din țară. În Crișana, Banat, Maramureș, Transilvania și vestul Olteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate. Va mai ploua local la munte și izolat în sud, centru și est. Maximele sunt cuprinse între 26 și 34 de grade, cu 32 de grade în capitală. Sunt acum 29 de grade în București, 30 la Alba Iulia, 32 la Arad și 26 la Brașov. 14 și 5 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Gabi Cândea.
2: Mulțumim, Geo, pentru informații. Jennifer Lopez cu David Guetta pe început de oră. Save Me Tonight, avem și Santana, Corazon Espinado și Portugal The Man, Feel It Still, chiar acum, ca să știi.
3: DGFM sună.

Ce avem acoi cu Bruno Mars, Billionaire, la DGFM? E ușor să visezi la bani mulți, cum fac băieții ăștia. E ușor să visezi să ajungi milionar sau chiar miliardar. Da, e greu să și ajungi în punctul ăla. Ei bine, un șofer de motosuivuitor din statul american Indiana a ajuns în punctul ăla, a crezut că viața lui tocmai s-a schimbat după ce a văzut că a câștigat aproximativ 86.000 de euro la loterie. Bă, aș zice acceptabil, ok, nu m-ar deranja aproape 100.000 de euro în buzunar la ora asta. Însă, în locul unei sărbători pe cinste, omul a plecat acasă cu doar 17 euro, scrie presa americană. Mike Fields este numele șoferului, care a crezut că pe unul dintre biletele pe care le-a cumpărat este premiul cel mare, dar când a dus biletul câștigător la sediul loteriei din Indianapolis, a avut parte de o surpriză neplăcută, pentru că acolo i s-a spus că a apărut o problemă tehnică și că premiul, pur și simplu, nu-i va fi achitat. Și încerc să-mi dau seama ce a fost în sufletul omului în momentul ăla. Nu mi-au spus direct că nu voi primi banii, ci doar că nu mi-i pot plăti în acea zi. Mi-au zis că mă vor contacta prin poștă în termen de 30 de zile, dar nu au oferit nicio explicație suplimentară. Și omul nostru a plecat, cum spuneam, cu 17 euro spre casă. Se mai întâmplă, sănătoși să fim. David Guetta, I Don't Wanna Wait, imediat la DGFM. Am și The Kid cu Stay și Kygo, chiar acum Firestone la DGFM.

0: Brown eyes. DGFM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart HD 81 de centimetri la doar 499,90 lei și aer condiționat Vortex 12.000 BTU A++A cu Wi-Fi și kit de instalare inclus la doar 1299,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
4: Investește în economiile casei tale cu Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere la instantul de apă caldă pe gaz Ariston la doar 973 lei și 15% reducere la panoul solar presurizat Fornelo 135 de litri la doar 1716,15 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj!
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Buiesc motoarele în viraje, dar și pe DigiSport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe DigiSport 2.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 lei plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 lei plus voucher 15%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în

0: Și la un moment dat întorc capul, eram cu termosul la gură, știi, termosul de cafea. Mm-hmm. Și-l văd pe șoferul din dreapta mea, până dimineață, zice, îmi dați și mie puțin din cafeaua dumneavoastră. Nu așa că cartoful prăjit e mai bun când...
1: Îl iei de la altul.
0: Îl iei de la altul.
1: Da, unii gândesc la fel și cu femeile.
0: Da, să știi că merge extrapolat în absolut orice domeniu.
1: Orice e de la altul.
0: Da.
2: Dimineața de la 7 la DGFM.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
4: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc.
3: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
5: Știi senzația aia când faci o bocără în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
6: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit stație CPP NI plus antena extra 40 cu magnet la doar 278,39 de lei și camera auto Navitel 2 inch Full HD la doar 178,19 lei.
8: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: DGFM.
10: Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
2: Ca să știi.

Digi FM, 14:36. Vreau să-i salut și pe prietenii din trafic care ascultă Digi FM la ora asta. Dacă ești la volan, îți urăm drum bun și ne bucurăm că putem să fim aici ca să-ți ținem de urât. Am deschis și centrul infotrafic al Poliției Române ca să nu uităm să vedem cum stă treaba pe drumurile patriei astăzi și, în general, să știți că se pare că se circulă destul de bine, nu sunt probleme. Este o situație în județul Gorj pentru că este traficul oprit pe DN67D din cauza faptului că a avut loc acolo o coliziune între un autoturism și o motocicletă. Târgu Jiu, Baia de Aramă, în apropierea localității Peștișani. În urma accidentului, două persoane necesită îngrijiri medicale și se estimează reluarea circulației rutiere după ora 15. În rest, nu sunt probleme, cel puțin conform centrului infotrafic al Poliției Române, dar rugăminte ar fi, dacă sunteți pe șoselele României în momentul ăsta și întâmpinați orice fel de neplăceri, să-mi spuneți și mie ca să transmitem mai departe participanților la trafic. 0774-601-601 este numărul de WhatsApp la care aștept mesajele. Până atunci, vă aduc muzică bună, bineînțeles, în continuare, până la 17 stăm împreună. Sia Unstoppable, imediat vine și Bibi Rexa, New Religion și Rihanna. Chiar

0: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
1: Ca să știi... Digi FM e Music Radio.

Iggy Azalea, Rita Ora, Black Widow la DGFM și pare că țara asta are și ea o Black Widow, o văduvă neagră a politicii, care face niște mișcări, niște lucruri în ultima vreme. Nu știu cine o fi aia. Poate pe drumul înspre a afla cine ar putea fi, ne mai pun și știrile DGFM la care aflăm diverse lucruri despre ce se mai întâmplă pe scena politică. Știrea acestei ore ar fi că Ciprian Ciucu refuză nominalizarea pentru funcția de prim-vicepreședinte în PNL la congresul de mâine. Despre asta, dar și despre alte info, cu alte informații vine colegul George Vila la știrile DGFM de la Fix. Eu vă las cu ultima piesă din playlistul pe ora asta, Jay-Z, No Bad Vibes, la DGFM, ca să știi.

0: Digi FM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% extra la produsele de îngrijire personală Miria. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sont acum la reducere. Iar cu Modivo Club Gold, economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce 340 de grame, 4,99 lei, Lacmi, ciocolată diverse sortimente, 14,99 lei și Chio Snack diverse sortimente, 3,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
4: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2399,99 de lei plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Gazul, întreținerea, meditațiile.
6: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
7: Vero, tu ce faci vara asta?
8: Alina, merg la festival. Vii și tu?
7: Și ce fac cu copiii?
8: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
7: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
8: Te distrezi și tu împreună cu ei.
7: Ok.
8: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Digi FM.
9: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță. Dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2x2 litri produs 3 RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
12: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
11: Dar eu vreau acum.
12: Îți face, tati, la asta vechi.
11: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
13: Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Starlight 262 litri la 899 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. EMAG.
14: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: Ora 15, George Vila ne aduce informații noi.
1: Bine v-am regăsit. Vicepremierul Oana Gheorghiu și ministrul fondurilor europene Dragoș Păzvaru se înscriu în PNL, detalii imediat. Președintele Nicușor Dan participă în Turcia la ceremonia prin care România primește o navă de luptă nouă. Și sunt 30 de grade în capitală, 26 de grade la Constanța la această oră. Ascultați știrile DGFM. Este informația momentului la știrile DGFM. Ciprian Ciucu refuză propunerea liberalilor de a candida pentru poziția de prim-vicepreședinte al PNL la congresul de mâine. Într-o postare pe Facebook, primarul capitalei spune că nu acceptă nominalizarea pentru că nu vrea să pună partidul în situația de a avea un prim-vicepreședinte urmărit penal. El face referire la dosarul DNA în care e cercetat pentru luare de mită. Potrivit lui Ciucu, pentru PNL urmează o luptă grea cu PSD și cu sistemul, iar liberalii trebuie să dețină avantajul moral. El mai spune că se va dedica exclusiv serviciului public în slujba bucureștenilor și le mulțumește cetățenilor pentru sprijinul pe care i l-au acordat în mediul online și pe stradă. Între timp, Partidul Național Liberal se întărește cu două figuri publice importante chiar înainte de congresul de mâine. Potrivit unor surse politice, se vor înscrie în PNL vicepremierul Oana Gheorghiu și ministrul fondurilor europene Dragoș Păslaru. Ei ar urma să facă parte din filiala PNL București. Au apărut și câteva nume din echipa cu care candidează mâine Ilie Bolojan. Anca Suciu ne spune despre cine este vorba.
2: Lista de vicepreședinți cuprinde așa. Mircea Brudean este în prezent șeful președintele Senatului. De asemenea, Oana Gheorghiu și Dragoș Păslaru. Informația de astăzi a colegilor mei a fost că vor intra în Partidul Național Liberal cu arme și bagaje, adică vor avea carnet de membru. Odată ce au carnet de membru, vor ajunge și vicepreședinți în Partidul Național Liberal, pentru că sunt pe lista lui Ilie Bolojan. De asemenea, îl regăsim pe Alexandru Muraru de la Iași. A fost constant alături de Ilie Bolojan în această perioadă și a atacat dur tabăra din spatele lui Adrian Vestea. Pe listă se regăsește și Robert Sighiatău, de asemenea, a fost foarte vocal în aceste zile, dar și Florin Roman.
1: Președintele Nicușor Dan se află în Turcia, unde s-a întâlnit cu liderul turc Recep Tayyip Erdoğan la Istanbul. Șeful statului participă la ceremonia prin care România primește o navă de luptă nouă. Este vorba de corveta contraamiral August Roman, care a fost construită în Turcia și pentru care România va plăti 223 de milioane de euro. Finalizată în 2024 la șantierul naval militar din Istanbul, nava face parte din clasa de corvete ușoare și va contribui la consolidarea securității la Marea Neagră, precum și la modernizarea flotei române. Cu această ocazie, președintele Nicușor Dan va discuta cu Recep Tayyip Erdoğan despre parteneriatul dintre cele două țări, securitatea regională și pregătirea

0: îngrijorărilor legate de scăderea performanțelor elevilor. Guvernul propune și legi pentru a permite finanțarea unui număr mai mare de cărți în școli în locul tabletelor. Roxana Horchidan.
1: Autoritățile de la Oslo au decis ca măsura să se aplice elevilor cu vârste între 6 și 13 ani, începând din noul an școlar. Asta după rezultate tot mai slabe la testele standardizate, iar premierul țării a precizat că folosirea inteligenței artificiale crește riscul ca elevii să rateze pași importanți în educația lor. În schimb, elevii din ciclul gimnazial între 14 și 16 ani vor putea folosi cu prudență astfel de electronice, dar sub supravegherea profesorilor. Mai sus de această vârstă, adică de la 17 la 19 ani, elevii trebuie să învețe să folosească inteligența artificială adecvat, cu scopul de a fi pregătiți pentru următoarele cicluri de educație și pentru piața muncii. Măsurile vin după ce în 2024 telefoanele au fost interzise în școli pentru ca profesorii să poată avea o mai mare autoritate în fața elevilor. În plus, guvernul a luat decizia interzicerii rețelelor de socializare pentru copiii sub 16 ani.
0: La 11 ani după ce s-a retras din fotbalul profesionist, brazilianul Ronaldinho ar fi pe cale să revină în fotbal. În vârstă de 46 de ani, legendarul jucător ar urma să evolueze pentru Ravenna, un club din serie C, divizia a 3-a italiană. Sosirea sa ar trebui să fie anunțat oficial pe 23 iunie la un eveniment important la Miami, unde va fi dezvăluit noul tricou al clubului. Ravenna a ratat la limită promovarea în sezonul trecut, pierzând în play-off. Este cod galben de caniculă în mare parte din țară. În Crișana, Banat, Maramureș, Transilvania și vestul Olteniei se vor înregistra temperaturi destul deosebit de ridicate. Se poate ajunge la 33-34 de grade Celsius. Va mai ploua local la munte și izolat în sud, centru și est. 30 de grade acum în capitală și la Iași, 26 la Constanța și Miercurea Ciuc și 27 la Sibiu. 15 și 6 minute, atât pentru moment la știri, rămâneți cu Gabriel.
2: Și cu Nia Samsei, pe început de oră, vine și DJ Snake, Paradise și Ari Lenara, chiar acum ne-ntori, ca să știi.
3: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
4: Exact ca la mare.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca

Zice Pink că nu suntem rupti, de nu suntem stricați de tot, suntem doar un pic îndoiți așa. Și extrapolând la ceea ce s-a cam întâmplat prin țară săptămâna asta, îmi place să cred că are dreptate și în ceea ce ne privește. Ne-am îndoit un pic și ne îndoim în continuare, dar să sperăm că e un început aparent prost care poate să se transforme în ceva foarte bun în perspectivă mai lungă. Dar în fine, hai să lăsăm toate problemele astea, să lăsăm pe domnul Veștea, să lăsăm pe domnul Nicușor dezamăgitor și să revenim la oile noastre, să ne mai întrebăm și noi unii pe alții de sănătate. Așa că, dacă tot a trecut de 15, propun să vorbim om cu persoană și să facem prezența la Digi FM, ca de obicei, în weekend. 0774 601 601 este numărul de WhatsApp la care aștept mesajele tale, ca de obicei, cu nume, prenume, locație, fie că ești în țară, fie că ești oriunde pe planeta asta, și stare de spirit. Și, bineînțeles, planuri de weekend. Sunt curios ce faci tu în orele astea, în sâmbăta asta frumoasă și călduroasă, că se anunță și caniculă în weekend. 0774 601 601. Aștept mesajele tale.

0: me.
1: DGFM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.
2: Ca să știi.
1: DGFM.
3: Uneori ai nevoie de o soluție rapidă.
4: Avinto.
3: Alteori ai nevoie de un răspuns corect.
4: Avinto.
3: Din 15 până în 26 iunie, DGFM și Avinto îți dau zilnic șansa să câștigi 500 de lei.
5: Ascultă matinalul cu Ana Zanfir și Vlad Craioveanu. Fii atent la informația zilei și răspunde la întrebarea de concurs.
3: Dacă răspunzi corect, poți fi unul dintre cei 10 câștigători. 500 de lei în fiecare zi, de luni până vineri, de la Avinto, platformă financiară online care oferă acces rapid la o linie de credit flexibilă 100% digitală la DGFM.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai pachet bere Golden Brown 6 doze ori 0,5 litri la 20,34 lei. La două bucăți plătești 19,17 lei pachetul și la trei bucăți prețul este de 18,54 lei pachetul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Vara, schimb centrala cu prețurile Brico! Până pe 1 iulie ai 300 de lei sub formă de voucher la centrala termică în condensare de 24 kW Ariston HS Premium la doar 3147 lei. În plus, beneficiezi de 10% reducere sub formă de voucher la gama de țevi și fittinguri din Cupru. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la
8: Brico! Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
1: Cerere și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi...
9: Hai și tu cu DGFM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și DGFM.
3: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi...
10: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

N-ar fi rău, vreți să vă mint? N-ar strica să fiu acum pe o plajă în Puerto Rico cu un cocktail sau cu o bere în mână și cred că n-ar zice nimeni nu la oferta asta. O fi? O fi vreun nebun care să zică, bă, Puerto Rico, nă, căldură, bere, plajă, apă, nu. Prefer să stau în București, să mă fierb de cald la 30 ceva de grade pe caniculă. Ei bine, oriunde ai fi, în Puerto Rico îți doresc să fii la ora asta, dar dacă nu ești acolo, oriunde ai fi, să fim bine, contează și să ne bucurăm de weekend împreună. Și ca dovadă că am primit și mesaje pe WhatsApp la 0774-601-601, ca dovadă că suntem împreună, zic la DGFM. Bună, Gabi, după o deplasare scurtă la Orăștie, am revenit acasă pe terasă și ne ferim de căldură, ne salută Viorel din Tâmpa. Păi ce spuneam, ce să și faci pe căldura asta decât să te ferești de ea? Mai avem noi niște chestii de care trebuie să ne ferim zilele astea, dar asta e pentru alte emisiune. Toma, Florin, suntem în mașină cu familia în drum spre Antalya. Uite, așa da, ne place, vrem și noi, ne luați și pe noi. Pe unde sunteți acum, ați ieșit din țară? Puteți să vă băgați să ne luați și pe noi în Antalya cu voi? Că nu zicem nu. Angela din Carei, cu așa muzică, parcă merge mai repede. Ce merge mai repede? Ia să vedem că mi-a trimis și Angela. Dar din păcate nu prea se vede poza că e întunecată. Cred că totuși face ceva de mâncare, dacă nu mă înșel, ceva. Alege mazărea. Orice ai face, Angela, îți urăm spor la treabă și ne bucurăm că muzica noastră te ajută să meargă treaba mai bine și mai repede. Salutare din Cehia, în drum spre casă, salutăm toți ascultătorii DGFM, 35 de grade, Vasile. Vasile, drumuri bune și vouă, să ajungeți cu bine în țară, să aveți grijă de voi. Salut Dani din Timiș, pe DN69, Arad, Timișoara, se circulă super, în 20 de minute ajung acasă de la serviciu, weekend fine în continuare, weekend fine și vouă. Hai să vedem cine ne-a mai scris. Bună, chiar asta vorbeam azi cu coafeza mea, la care am ajuns fix la și un minut. Dacă ar fi ziua lumină de 20 de ore, tot nu ne-ar ajunge. Asta pentru că am spus eu la începutul emisiunii că am ajuns cu un minut înainte să intru în direct la radio. A fost una din zilele acelea, dar mai spuneam eu că motivul a fost pentru că e sâmbătă și m-am relaxat și un pic mai mult și am dormit până pe la 11, recunosc, mea culpa. Te ascultăm din Târnăveni și astăzi, Ana și Gheorghe, stăm în curte, ascultăm radioul și așteptăm nepoței. Spun și eu prezent, Nelu vă ascult de la Târgu și atât? Târgu Mureș, Târgu Jiu, ce târg o fi? Te salutăm, Nelu, de oriunde ne-ai, din orice târg ne-ai asculta. Salut de la Marian din Turda, o bere rece după ce am tuns gazonul, cred că meriți. Merit, Mariane, meriți și două, și hai trei, maxim trei bere reci, să nu ne audă soția. Meriți. Bună ziua, sunt Viorica din Cornul Luncii, județul Suceava. Eu merg la copiii mei în Cluj să petrecem acest final de săptămână. Merg cu drag și portbagajul plin cu de toate din grădina mea. Ce drăguț! Vă ascult din mașină, sunteți cei mai buni parteneri la drum lung, să aveți o zi bună. Mulțumim tare mult, doamna Viorica, o zi bună și dumneavoastră. Să salutați copiii din partea noastră, sunt convins că o să se bucure de roadele din grădină pe care le duceți cu atâta drag pentru ei. Bună, Gabi, Silvia din Brașov, prezentă ca de fiecare dată cu voi. Salutare, Silvia, salutăm Brașovul, toată țara și tot globul pământesc, de oriunde ai ascultat DGFM. Cu ocazia să-ți reamintesc că avem aplicație DGFM în App Store și Google Play, pe care ne auzim foarte bine și de pe care poți să ne auzi din orice colț de lume. Așadar, dacă tot avem aplicație, dacă tot avem site DGFM, dacă tot avem rețele sociale pe care ne găsești tot timpul și playlist frumos, hai să și apelăm la el. Robin Schulz, One More Time, Melanie Fiona, imediat Give It To Me Right și BG Mafia, chiar acum.

dar nu se aplică la voi și asta se vede și în mesajele pe care le primesc în continuare pe WhatsApp la 0774-601-601. Au mai venit câteva pe final de oră, hai să le citim. Bună, sunt Irina din Cluj, suntem la cules de vișine și petrecem în pijama pe diseară. Vă invităm și pe voi, wow, ce invitație, mulțumim frumos! Star campanie la Orz, alături, ca de obicei, doar de Digi FM și am primit și poză din, direct din combină, de unde se ascultă Digi FM. Salutări din vestul îndepărtat, adică din Jimbolia. Adrian ne urează weekend frumos și ție și spor la treaba, Adrian. Sper că ai aer condiționat în combina aia, că altfel nu e combinație. Te-ai prins? Dani din Dudești, îl salut pe băiatul meu Ștefan, cu siguranță vă ascultă. Salutări Dani, salutări Ștefane. Și Emanuel din Timișoara este pe A1, ne ascultă. Mă întorc de la soacră mea, tocmai ce am turnat terasa să aibă pe ce sta vara asta, că mi-a dăruit cea mai minunată soție. Mam, mi s-a făcut pielea de găină, jur. Foarte frumos. Vezi, există, mă, și gineri mișto, și soacre mișto, și oameni mișto, pe care îi găsești aici la Digi FM. Eu mă bucur tare mult. Pe final de oră, Justin Timberlake, la fel de mișto, la noi în playlist, Mirrors, după care, în 8 minute, vin știrile prezentate de George Vila și noi ne auzim după pentru încă o oră, ca să știi.

0: DGFM.
1: Ai auzit de Zalando? Dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi, reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
2: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege

0: nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
1: Lasă orașul în urmă! Pe 26 iunie se deschide ștrandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.
2: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
3: Buiesc motoarele în viraje, dar și pe DigiSport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe DigiSport 2.
4: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
5: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș, 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Iar o foarfecă și 1000 de idei nebune. Ei au nevoie de ceva diferit. Între haosul controlat al designului și disciplina de fier din spatele visului, realizează că cea mai frumoasă creație a ei este propria afacere. Colorată, imprevizibilă, plină de viață și ieșită din orice tipar.
7: Pentru asta ea este vedeta noastră, ea și voi. Mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.

0: A fost ora 16, George Vila ne aduce informații noi.
1: Bine, m-a regăsit. Ciprian Ciucu refuză propunerea liberalilor de a candida pentru poziția de prim vicepreședinte al PNL la congresul de mâine. Încep lucrările la pasajul Basarab, care leagă trei sectoare ale capitalei. Traficul va fi dat peste cap, detalii imediat la știri. Vreme caniculară cu o maximă de 34 de grade Celsius. Ascultați știrile DGFM. Surprizele se succed cu o viteză amețitoare în PNL înaintea congresului de mâine al partidului. După ce Adrian Veștea a anunțat că nu mai candidează la șefia PNL, s-a aflat că vicepremierul Oana Gheorghiu și ministrul fondurilor europene Dragoș Pâslaru devin liberali. Iar după prânz am aflat și că Ciprian Ciucu refuză propunerea liberalilor de a candida pentru poziția de prim vicepreședinte al PNL la congresul de mâine. Într-o postare pe Facebook, primarul capitalei spune că nu acceptă nominalizarea pentru că nu vrea să pună partidul în situația de a avea un prim vicepreședinte urmărit penal. El face referire la dosarul DNA în care e cercetat pentru luare de mită. Despre toate acestea, cu detalii, Valentin Stan.
2: Principala întrebare care se ridică în momentul de față este cine îi va lua locul lui Ciprian Ciucu pentru această funcție de prim vicepreședinte. Cel mai probabil Dan Motreanu va ocupa această funcție, este actualul secretar general al Partidului Național Liberal și este o persoană cu o influență foarte mare în partid și în același timp Dan Motreanu este una dintre cele mai apropiate persoane de Ilie Bolojan. Nu este singura surpriză în tabăra cealaltă. Adrian Veștea a anunțat în primul rând că nu va mai candida pentru conducerea PNL. Motivul invocat de Adrian Veștea este că acest congres nu respectă statutul. Însă, în realitate, Veștea și-ar fi dorit ca acest congres să aibă loc săptămâna viitoare, când se putea contura scenariul în care el să fi fost numit deja premier și automat să aibă mai multă influență, mai mult sprijin. În același timp, tabăra Veștea și persoanele care îl susțin au anunțat că nu vor participa la congresul PNL.
1: Așadar, vicepremierul Oana Gheorghiu și ministrul proiectelor europene Dragoș Pâslaru s-au înscris azi în PNL, iar o nouă informație de ultim moment indică faptul că unul dintre ei ar putea să preia postul de prim vicepreședinte după ce Ciprian Ciucu a anunțat că nu candidează. Potrivit news.ro, un alt posibil candidat pentru același post e președintele Senatului Mircea Brudean, dar așa cum ați auzit mai devreme, și Dan Motreanu, actualul secretar al partidului, este pe lista scurtă. Niciunul dintre cei care ar putea face parte din lista lui Ilie Bolojan nu și-a anunțat însă oficial în mod public până în prezent candidatura. A fost emis primul cod de caniculă din acest an. Până marți seară e în vigoare un cod galben valabil pentru mare parte din țară. În plus, disconfortul termic va fi accentuat în vest și sud-vest. Meteorologii avertizează că urmează nopți tropicale și atmosferă sufocantă. Oana Catrina de la ANM.
3: Până marți la orele 21 va fi în vigoare o informare meteorologică ce vizează pe de-o parte temperaturile deosebit de ridicate, disconfortul termic accentuat, dar și manifestările de instabilitate atmosferică.

0: zice cod galben, se vor afla sud-vestul Munteniei, Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș, temperaturi maxime cuprinse între 34 și 36 grade Celsius.
1: Încep lucrările la pasajul Basarab, care leagă trei sectoare ale capitalei. Asta înseamnă că traficul va fi dat peste cap, tramvaile 4 și 11 vor fi suspendate, iar liniile 1 și 10 modificate. În plus, benzile pe care trec mii de mașini zilnic vor fi blocate pe rând până în septembrie. În acest context, oamenii se tem că traficul în zonă va fi infernal.
2: Le oprește pe toate și nu dă drumul la niciune, asta face.
3: Mai rău un cult pe circulație. Nu știu dacă e chiar necesar. În general să circulă linii. Sunt tramvaile alea mai noi care merge bine.
4: Mizerabil și tot trebuiau făcute toate, dar le începem pe toate și nu terminăm. Doar ca să atragem fondurile, nu prea e în regulă.
5: Orice bloc să face, orice, să aibă recepția să facă, să dea drumul la o clădire și așa. La noi, la nimeni, cum ar veni.
6: Că sunt necesare și că vor aduce un plus Bucureștiului, dar o să fie mai mare trafic, asta e clar.
3: Da, ar trebui să înceapă, că deja s-a deteriorat, sunt găuri.
7: Să fie o aglomerație sufocantă, trebuie făcut ceva. Nu facem acum, nu facem nici mâine, nici poimâine, așadar eu zic că trebuie lucrurile să le înțelegem și pe o parte și pe alta.
1: Irina Begu a acces în turul 2 al calificărilor la turneul de categorie WTA 500 de la Bad Homburg. Românca, locul 213 mondial, a învins-o pe favorita 5 sportiva germană Tamara Kropacz cu 6-1, 6-4 într-o oră și 20 de minute. Pentru un loc pe tabloul principal, Irina Begu va înfrunta pe jucătoarea franceză Diane Parry, 60 WTA, cap de serie numărul 2. În primul tur al calificărilor evoluează și Gabriela Ruse, numărul 105 mondial. Ea o va întâlni pe favorita 3, chinezoaica Shuai Zhang. Este așadar cod galben de caniculă pentru mare parte din țară. În Crișana, Banat, Maramureș, Transilvania și vestul Olteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate. Va mai ploua local la munte și izolat în sud, centru și est. 30 de grade acum la Cluj-Napoca, 27 la Constanța, 31 în București și 32 la Arad. 16 și 7 minute, atât pentru moment la știrile Digi FM. Sunteți cu Gabriel.
8: Căldură mare, într-adevăr, hai să ne mai răcorim cu un pic de muzică bună în playlist-ul Digi FM. The Second Voice, Let Me Be, Bon Jovi, It's My Life și Loud Luxury, chiar acum, buddy, ca să știi.

Good Luck Babe, fix asta și-au zis și doi miri din China, care s-au despărțit după doar 9 zile de la nuntă. Dar hai să intrăm un pic în problemă și să aflăm de ce s-a întâmplat asta. O poveste de dragoste cu năbădăi, dar destul de interesantă. Bărbatul, mirele, a cerut divorț după doar 9 zile de la fericitul eveniment. Se pare că mirii s-au cunoscut prin intermediul unor aplicații sociale, ajutați cumva de niște apropiați, de niște prieteni, doar că din motive greu de înțeles, dacă mă întrebați pe mine, nu s-au văzut la față până cu câteva zile înainte de nuntă. Cel puțin nu fizic, ci doar prin intermediul rețelelor sociale de care vă ziceam. Totul bine și frumos, a avut loc nunta, foarte frumoasă de altfel, există inclusiv poze pe internet, în articolele care vorbesc despre această pățanie. Doar că după nuntă, mirele a ajuns la concluzia, bineînțeles, puteți ghici că nu există compatibilitate între ei. Și a decis, inevitabil, să încheie căsnicia. Un pic cam repede, dacă mă întrebați pe mine, s-or fi certat foarte tare de nu am mai așteptat măcar o săptămână, două să vadă ce e acolo, dar mă rog. Dacă vorbim și de cheltuieli, inevitabil, cu o nuntă apar și cheltuieli destul de însemnate, cheltuielile asociate ar fi ajuns la aproximativ 36.000 de euro și am făcut un calcul raportat la durata căsniciei, fiecare zi de mariaj a costat în jur de 4.000 de euro, dacă este să calculăm. Deci oamenii nu sunt pe plus, asta este esențialul, din contră, ceea ce scoate din ecuație românească aia pe care o cunoaștem cu toții, că facem nuntă pentru bani și după aia divorțăm și suntem amândoi fericiți. Pe rețelele sociale, bineînțeles, reacțiile au fost împărțite. Unii spun că e mai bine să recunoști rapid că nu funcționează, să rup pisica în două, cum spune vorba românească, decât să continui ani întregi într-o relație nefericită. Aici, cu un mic amendament din partea mea, repet, nu neapărat ani întregi, dar măcar să vezi, poate o scos la capăt cumva. Alții s-au întrebat dacă nu cumva cei doi ar fi trebuit să petreacă ceva mai mult timp împreună, înainte să ajungă direct la nuntă, lucru destul de logic, dacă mă întrebați pe mine, dar nu cred că e un caz izolat ăsta din China, cred că se întâmplă destul de des scenarii de genul ăsta, în era asta a telefoanelor, a tehnologiei, în care te poți îndrăgosti online, că să te îndrăgostești e ușor, dar să te menții e mai greu, așa că cu băgare de seamă să fim la îndrăgostelile online, că uite ce se poate întâmpla. Jonas Blue în altă ordine de idei cu William Mama în playlistul Digi FM. Am și Alexia, două linii, și chiar acum Nelly Furtado, All Good Things Come to an End, ca dovadă fix despre ce vorbeam. La Digi FM, ca să știi.

Robin Schulz, Kiddo, All We Got la Digi FM, 16:46. Cam atât de la mine pentru astăzi. Gabriel Cândea sunt eu și îți mulțumesc că ai fost cu mine pe Digi FM. Mersi și pentru toate mesajele venite pe WhatsApp. Îți doresc să ai o sâmbătă minunată în continuare, weekend frumos, să te bucuri de timpul liber, să te bucuri de căldură și, bineînțeles, recomandarea rămâne aceeași, să asculti Digi FM în continuare, ca să știi. Pe mâine, pa! Digi FM.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: DGFM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Ai planuri de grătar? La tine, la Selgros, ai ofertă la mangal. Sac de 3 kg la 19,99 lei. Ofertă valabilă până în 25 iunie, în limita stocului disponibil.
3: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Vuiesc motoarele în viraje, dar și pe Digisport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe Digisport 2.

0: termosul la gură, știi, termosul de cafea. Mm-hmm. Și-l văd pe șoferul din dreapta mea. Până dimineața, zice, îmi dați și mie puțin, puțin din cafeaua dumneavoastră. Nu așa că cartoful prăjit e mai bun când...
1: Îl iei de la altul?
0: Îl iei de la altul.
1: Da. Unii gândesc la fel și cu femeile.
0: Da, să știi că merge extrapolat în absolut orice domeniu.
1: Orice e de la altul.
0: Da.
2: Dimineața de la 7 la DGFM. Între 20 și 23 iunie, Kaufland redefinește ieftinul. Fragedo, pulpe de pui, 12 lei kilogramul. Pepsi Twist, 2 ori 2 litri, 16 lei. A, nu! 13 lei și 90 de bani. Iar Ciucaș, 2,25 litri, doar 8 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Tati, am de predat tema la mate.
5: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
4: Știi ce ai de făcut?
5: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
6: Profită de electroofertă și comandă televizor LG 139 cm la 1599 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. Hainap! EMAG!
7: Vacanța ta începe la Brico! Până pe 1 iulie beneficiezi de 30% reducere la piscina Best Way Steel Pro cu filtru și pompe incluse la doar 489 lei și reducere de 200 de lei la balansoarul Colorado cu 3 locuri la doar 699 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: A fost ora 17, ca să știi, ascult știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit! Nicu Șordan a oferit noi informații după explozia dronei maritime din portul Constanța de pe 5 iunie. Detalii imediat. Tensiuni între Polonia și Ucraina, după ce președintele polonez a anunțat că îi retrage lui Volodymyr Zelensky ordinul Vulturul Alb, cea mai înaltă distincție de stat a Poloniei. Și vreme caniculară astăzi cu maxime de 33-34 de grade Celsius. Ascultați știrile Digi FM. Raportul privind explozia dronei maritime din portul Constanța ar putea fi gata peste cel mult 2 săptămâni, spune președintele Nicu Șordan. Aflat în Turcia, la o întâlnire cu Recep Tayyip Erdogan, șeful statului a afirmat că a avut deja discuții cu Ucraina legat de incidentul grav de pe 5 iunie. El a precizat că au fost luate măsuri militare stricte privind patrularea în zona litoralului în sezonul estival. Vă reamintim, pe 5 iunie, o dronă maritimă s-a autodetonat în Dana 78 din incinta portului Constanța, la mică distanță de un depozit de petrol. Nimeni nu a fost rănit, iar pagubele au fost minime. Ucraina și-a asumat faptul că drona îi aparține și a informat autoritățile române că a scăpat-o de sub control.
2: Am avut câteva contacte cu partea ucrainiană, care vor continua inclusiv săptămâna viitoare, și instituțiile noastre, și cele care țin de Ministerul Apărării, și cele care țin de Ministerul de Interne, au făcut un plan de patrulare care să asigure securitatea, în special în sezonul estival care începe. Deci astea sunt lucrurile noi cu privire la drona de la Constanța. Bineînțeles, cercetarea penală este în curs și după discuția cu partea ucrainiană o să venim cu mult mai multe informații, probabil că într-un interval de o săptămână, două.
1: Pe de altă parte, Nicu Șordan nu se arată îngrijorat de faptul că premierul desemnat de el, Adrian Veștea, a amânat de mai multe ori anunțarea listei de miniștri și a programului de guvernare. Șeful statului spune că Veștea e în grafic. Vă reamintim, premierul desemnat a anunțat că nu va mai participa la congresul PNL de mâine, după ce inițial își anunțase candidatura pentru președinție. El ar fi urmat să concureze pentru șefia PNL cu Ilie Bolojan.
2: Are 10 zile, au trecut vreo 6 sau 7, e responsabilitatea dumnealui și pe cabinetul de miniștri și pe program să vină în fața Parlamentului.
1: Sunt tensiuni între Polonia și Ucraina, asta după ce președintele polonez a anunțat că îi retrage lui Volodymyr Zelensky ordinul Vulturul Alb, cea mai înaltă distincție de stat a Poloniei. Decizia vine după ce luna trecută președintele Ucrainei a semnat un decret controversat. Prin acesta, o unitate de operațiuni speciale a primit în numele eroii UPA. Acesta face referire la armata insurgentă ucrainană implicată în masacre asupra polonezilor în cel de-al doilea război mondial.
3: Nu trebuie să ne uităm istoria, nu trebuie să ne abandonăm amintirile, nu trebuie să predăm demnitatea victimelor noastre. În acest fel ne înțelegem datoria față de cei care nu mai pot vorbi pentru ei înșiși. În acest fel înțelegem semnificația Ordinului Vulturului Alb. Polonia trăiește atât timp cât națiunea își aduce aminte. Trăiască Polonia!
4: Polska žije, kdy narod pamięta. Niech žije Polska!
1: Politehnica Timișoara nu va putea juca pe stadionul Eroii Timișoarei anul acesta, o spune președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, care a notat într-un mesaj postat pe Facebook că Timișoara merită un stadion, iar echipa Politehnica are nevoie de o arenă pe care să poată juca până când arena Dan Păltinșanu va fi ridicată. Termenul de finalizare a arenei anunțat de primăria Timișoara luna decembrie pare că va fi respectat, dar omologarea necesită timp, așa că cel mai probabil alb-violeții vor evolua tot pe bătrâna electrică până se vor obține toate avizele, mai spune acesta. Simonis afirmă că dacă e nevoie, instituția va suplimenta 20 de milioane pe care le-a pus la dispoziție. Este cod galben de caniculă pentru mare parte din țară. În Crișana, Banat, Maramureș, Transilvania și vestul Olteniei se înregistrează temperaturi deosebit de ridicate. Va mai ploua local la munte și izolat în sud, centru și est. Sunt 30

0: Da, și câștigă prietenia. Bun, începem ora cu Tiny Tempe, Girls Like, avem Catu și John, Turn the Light și Dua Lipa, Fever și Smiley acasă, Weekend Fine.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

0: Smiley acasă și dacă te simți la job ca acasă, ai numai avantaje. Acum mă gândeam, singurul dezavantaj e că ar trebui să ai un outfit adecvat. Asta e tot. 17 și 18 minute. Totul e bine când începe cu weekend și la mine weekendul la radio începe sâmbăta la 17. Mi se pare că e genul acela de după amiază în care timpul curge mai încet, dar probabil că m-am trezit mai târziu, habar n-am. În orice caz, planurile sunt mai relaxate. Singura grabă, mă gândesc că e să ajungi la umbră sau la radio, la o limonadă sau, mă rog, care o fi sucul tău preferat. Eu o să-mi fac și o cafeluță, cafeaua de după amiază.
1: Alice Tudor la DGFM, ca să știi.
0: Dar nu sunt chiar atât de relaxat, pentru că sunt la job și mă ocup și de muzică. Purple Disco Machine a început deja, Substitution, Gwen Stefani, The Sweet Escape, după și apoi ne întâlnim și cu Ed Sheeran, Shape of You și nu numai, și toate pentru tine, în weekend, la DGFM.

0: FM îți recomandă un cocktail de hituri, raze de soare și energie. Ca să știi! Vara se simte mai bine pe muzica Digi FM.
1: Ca să știi! Digi FM.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2399,99 de lei, plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costa d'Oro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99. Și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri, 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
5: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc zâmbet.

0: alegeri.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide ștrandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.
3: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: viață, într-o aducere liberă, mă gândesc eu, o viață plină de săruturi, nu? Și că spun specialiștii, când dispare sărutul din relație, gata, a cam murit iubirea. Ar putea să aibă dreptate. Nu vreau să aflu. Apropo, eu sunt pe curiozitate, că mintea asta simt că nu mi-am pus săptămâna asta, nu mi-am pus mintea la contribuție, ceea ce nu e rău deloc, dar am aflat că recordul mondial pentru cel mai lung sărut a fost de, atenție, 58 de ore, 35 de minute și 58 de secunde, mamă, adică aproape... Două zile și un pic, două zile și jumătate. Da, s-a întâmplat într-un concurs din Thailanda, 2013, și concurenții au trebuit să-și țină buzele lipite, fără întrerupere, asta au fost condițiile, da, să rămână treji și chiar să meargă la toaletă fără să rupă sărutul. Wow! Totuși, mai simplu decât mi-am imaginat eu, eu mă gândeam la un sărut de la franțuzesc, French kiss, cu condiția să nu ții limba nemișcată. Da. Interesant e că Guinness World Records a retras ulterior această categorie, considerând-o prea periculoasă, din cauza lipsei somnului și a riscurilor pentru sănătate. Bine, ca oricare alt lucru care te ține treaz și nu te lasă să dormi. Da, mișto ideea. Am zis să facem o provocare, dacă ești pe fază. Dacă ne asculți, 0774-601-601. Nu vreau să știu cât a durat cel mai lung sărut sau cel mai scurt. Sunt tare curioasă cât a durat cea mai scurtă relație a ta. Da, de iubire. Relație de iubire. Cred că, da, poate să dureze și o săptămână și 3 zile. Sunt tare curioasă. 0774-601-601. Promit, ascultăm, nu judecăm.
1: Salut, sunt Vomotans.
2: Hei, salutare, sunt Tina.
3: Salut, suntem Carlos Dreams.
4: Hei, salutare, sunt Andra.
5: Ascultă-i la DJ FM. Ei sunt muzica ta. Ca să știi.

0: Digi FM.
1: Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi. I just put your hands in the air.

0: date. Și am fost tare curioasă să aflu cât a durat cea mai scurtă relație a ta. 0774-601-601. Răspuns! Cea mai scurtă relație a mea a durat 24 de ore și nici n-am apucat să ne vedem. A fost o relație virtuală, înscris. Doamne, deci înseamnă că a fost și o despărțire, fără riscuri, fără partaj, fără responsabilități. Eu aș fi spus relațiile în 2026, dar se pare că nu. Asta s-a întâmplat, scrie Alina, în 2010. Da, de atunci a început trendul relațiilor online. Altcineva zice, cea mai scurtă relație a mea a durat câteva secunde. Ne-am văzut pe Instagram, ne-am plăcut, am stabilit să ne întâlnim la o terasă și când am ajuns acolo, am constatat că băiatul nu avea 1,85 înălțime, ok, era mai scund și nici nu părea bărbatul din poză. Ups, da, ne-am salutat și am plecat. Aoleu. Avem și mesaj audio, sunt curioasă dacă e vreo relație care poate să dureze mai puțin de câteva secunde. Atenție!
1: Bun, Alice, eu o să te dezamăgesc.
0: Aoleu.
1: La mine n-au fost relații, mai mult am fost aventurier eu.
0: Așa.
1: Relația cea mai scurtă este de fapt
0: cea mai lungă.
1: Și lungă cu actuala mea soție de 15 ani. Și continuăm să mergem mulți, mulți ani de acum încolo.
0: Ce frumos, dar să știi că nu m-ai dezamăgit, pentru că de fapt ne-ai dat o speranță. Da, mulți înainte.
2: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.
0: Mulțumesc tare mult pentru mesaje. Mergem mai departe, Alex Warren, Fever Dreams și Garden City Imagination și ne auzim după știrile de la Fix Weekend.

0: DGFM.
1: Pregătește-te de meci cu ceva bun de ronțăit. La tine, la Selgros, ai Nutline semințe albe ușor sărate, 200 de grame la 11,19 lei. Ofertă valabilă până în 25 iunie, în limita stocului disponibil.
2: Hai și tu cu DGFM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește peste tot. Vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și DGFM.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
5: Cere, re și ți se va da
6: la DGFM. Un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei.
7: De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu
8: în fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi,
9: 850 de cicliști, o singură zi, pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La a șasea ediție a Transfăgărășan Challenge, urcarea devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă, e ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrieri pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de DGFM Music Radio.
10: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2 ori 2 litri produs 3RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2020. Penny, economisim bani, nu dragoste.

0: Ora 18, asculți Digi FM și foarte bine faci, pentru că urmează știrile cu George Vila.
1: Bine m-am regăsit, Ilie Bolojan și-a depus candidatura pentru funcția de președinte al PNL, detalii imediat. Donald Trump a lansat un nou atac la adresa Giorgiei Meloni, șefa guvernului italian. Vreme caniculară și mâine, temperaturile urcă spre 35-36 de grade Celsius. Ascultați știrile Digi FM. Este oficial, Ilie Bolojan și-a depus candidatura pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal, anunță partidul într-un comunicat. El se va prezenta la Congresul PNL de mâine cu o echipă de conducere formată dintr-un prim vicepreședinte și 8 vicepreședinți, relatează Andreea Dumitrescu.
2: Ilie Bolojan candidează cu o moțiune denumită Modernizare și Rădăcini. Acesta este titlul proiectului cu care candidează în PNL Ilie Bolojan. O echipă pe care o propune cu Dan Motreanu, mâna lui dreaptă în partid și un liberal cu ștate vechi, propus pentru funcția de prim vicepreședinte după ce Ciprian Ciucu și-a anunțat retragerea din această competiție și din conducerea partidului pentru a nu afecta cu problemele sale de la DNA imaginea partidului. De asemenea, secretarul general al partidului devine Robert Sighiartău, îl înlocuiește astfel pe Dan Motreanu. Robert Sighiartău este un lider liberal din Bistrița care a mai ocupat această funcție. Vicepreședinți sunt propuși Mircea Abrudean, președintele Senatului, Ioan Popa, Zicfrid Mureșan, europarlamentarul Ioana Gheorghiu și Dragoș Pătlaru, oficial fac parte din această echipă, Alexandru Muraru, liderul de la Iași, Florin Roman și Gabriela Horga completează lista celor 8 vicepreședinți care vor conduce Partidul Național Liberal alături de Ilie Bolojan.
1: Vă reamintim, Ciprian Ciucu a refuzat propunerea liberalilor de a candida pentru poziția de prim vicepreședinte al PNL la Congresul de mâine. Într-o postare pe Facebook, primarul Capitalei spune că nu acceptă nominalizarea pentru că nu vrea să pună partidul în situația de a avea un prim vicepreședinte urmărit penal. El face referire la dosarul DNA în care e cercetat pentru luare de mită. Proprietarul unui teren agricol din Matca, județul Galați, a intrat în conflict cu autoritățile după ce a refuzat amplasarea unui stâlp de înaltă tensiune pe terenul său. Fusese somat de mai multe ori. Conflictul a degenerat, așa că el a fost încătușat de mascați. Dana Costache are informații suplimentare.
3: Proprietarul terenului, pe care o companie de electricitate urma să amplaseze stâlpul de înaltă tensiune, spune că exact în acel loc vrea să-și construiască o locuință și pentru că nu este lăsat în semn de protest s-a urcat pe stâlp. A fost dat jos cu ajutorul mascaților de la trupele speciale, deși proprietarul a fost notificat de mai multe ori despre amplasarea stâlpului pe terenul său, pentru că totul le face parte dintr-un proiect care asigură conectarea regiunii de sud-est a țării la rețeaua electrică. Fiind vorba despre un proiect de interes național, lucrările vor continua, proprietarul va fi despăgubit și este nevoit să permită amplasarea stâlpului pe terenul pe care intenționa să-și ridice casa.
1: Donald Trump a lansat un nou atac la adresa Giorgiei Meloni, șefa guvernului italian, într-un mesaj pe Truth Social. Președintele american spune că nu vrea să mai fie prieten cu Meloni pentru că aceasta ar sta prost în sondaje. Potrivit acestuia, ea ar urmări să se împrietenească cu el acum, după ce Statele Unite au învins Iranul, tocmai pentru a-și crește cifrele. Nu mulțumesc, a scris Trump pe rețeaua sa, ocazie cu care a criticat din nou Italia pentru că nu le-a permis bombardierelor americane să-i folosească bazele în atacurile împotriva Iranului. Disputa dintre Trump și Meloni a pornit tot de la șeful Casei Albe. Acesta a susținut că Meloni l-a implorat să facă o fotografie cu el la summitul G7. Șefa guvernului de la Roma a reacționat dur pe rețelele de socializare, numind declarațiile lui Trump invenții pure. La rândul său, șeful diplomației italiene a catalogat afirmațiile liderului american drept grave și ofensatoare. Mai mult, Antonio Tajani și-a anulat vizita oficială în Statele Unite programată pentru acest weekend. Arina Sabalenka, numărul 1 mondial, a fost învinsă în semifinalele turneului de la Berlin pe iarbă de americanca Jessica Pegula cu 4-6, 7-6, 0-6. Pegula, favorită 3, o va întâlni în finală pe învingătoarea din partida dintre cehoaica Linda Noscova și filipineza Alexandra Eala. La această oră joacă și Gabi Ruse în calificări la Bad Homburg contra chinezoaicei Shuai Zhang. Românca are 1-0 la seturi. Mâine vremea va deveni foarte călduroasă în toate

0: canicula e în vest și cu siguranță vine și spre noi, nu?
1: Așa pare, da, ușor, ușor se va instala, dar deocamdată știi că prin vest intră.
0: Da, da, da, da, fii atent, întrebare, în ce oraș trebuie să stabilim o graniță la vamă sau prin canicula? Știe cineva
1: știu,
0: atâta geografie?
1: Am văzut că la mare sunt totuși niște temperaturi mai acceptabile, zic să mergem acolo.
0: A, normal, da, mă gândeam și eu așa. Să-mi complic un pic viața, știi? Să fac și eu, aoleu, vine canicula. Adevărul că de data asta am zis că nu o să mă mai plâng. Deci nu, n-ai cum, aștepți tot anul vara, vine vara și încep să te vaiți că e prea cald.
1: Da.
0: Soluția? Să mergem la mare.
1: Mai rău, sper să nu vină din nou temperaturile alea de 40-42.
0: Hai că ai început,
1: dar,
0: ai început, George.
1: Chiar am putea să ne plângem un pic.
0: Păi dacă nu ne plângem, nu suntem români.
2: Alice Tudor la Digi FM, ca să știi.
0: Bun, și ne întoarcem la muzică. Începem ora cu o piesă de Weekend, de la The Weekend și Daft Punk, I Feel It Coming.

0: A pus de soare rare și da, e perfect. Scrie cineva din Spania, da, Spania, Marbella, și îmi zice Alice, dacă ajungi în 15 minute, te invit la o cafea. Vai, dar nici cu gândul în 15 minute. Oricum, mulțumesc tare mult pentru invitația asta virtuală și oricum eu apreciez gestul, ca să știi, și îți mulțumesc tare mult că ne asculti. Și imaginez cum ai tu acces la mare, acum și ești în vacanță, și ești la shopping. Perfect. Apropo de apus de soare și de ce se mai întâmplă acolo sus pe cer sau în ceruri, săptămâna asta s-a întâmplat un fenomen extrem de rar. Venus, Jupiter și Mercur au putut fi văzute împreună după apus într-o așa numită paradă planetară. Da, cele trei planete au apărut aliniate pe cerul vestic, oferind o vedere, cum s-ar zice mai nou, un view foarte instagramabil sau fotogenic în termenul clasic. Și am văzut niște poze absolut senzaționale. Mă trezesc povestind despre astfel de lucruri și nu doar la radio și nu știu de ce fac asta. Sper doar să nu fiu singura care este atât de impresionată de domeniul ăsta. Și până la urmă mă gândesc că na, e ceva frumos ca și cum ai vedea o persoană care ți se pare foarte frumoasă și nu poți să te abții să din ai face un compliment. Și apropo de conexiunea noastră și de comunicare, mă bucur tare mult. 0774 601 601. Atenție, provocare. Hai să ne jucăm și ora asta. Întrebare: ce compliment n-ai mai vrea să auzi niciodată? Nu știu, din ce motive? Pentru că nu e despre tine, pentru că e superficial. Oricum, oricare ar fi motivul tău, da, nu contează. Vreau să știu doar ce complimente neinspirate încă se mai aud. 0774 601 601. Baftea!
1: Digi FM, locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată. Ca să știi.

0: DGFM. Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 20 și 23 iunie. Durdulan, piept de pui 26 de lei 49 kg, mici de porc și vită 1 kg 13 lei 99 și roșii România 9 lei 99 kg. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei plus voucher 15%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Vuiesc motoarele în viraje, dar și pe DigiSport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe DigiSport 2.
3: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: E 2026. Nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank. Ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și Apple. Detalii pe ing.ro.
5: Gazul, întreținerea, meditațiile.
6: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. DGFM. Motiv.

0: Dorian Rușina, 7 zile. Apropo de provocarea din ora trecută, cât a durat cea mai lungă relația ta? Cea mai scurtă, pardon, 7 zile. 2026, deja o relație lungă, 7 zile. Dar să ne întoarcem la provocarea din această oră și vorbim despre complimente pe care nu am vrea să le auzim. Pentru că, iată, citind mesajele voastre, constat că astea sunt, de fapt, anticomplimente, cu sau fără intenție, dar spuse anapoda. Na, asta este impactul, nici nu mai contează intenția dacă impactul este unul negativ. Ce rost mai are acel compliment? 0774-601-601. Sunt două mesaje aici cu care rezonez 100%. Atenție, primul. Așa, nu mai vreau să aud așa tânără și frumoasă și singură. Sunt complet de acord cu tine. Mă scoate din minți fraza asta. Adică nu spune nimeni. De ce nu spune nimeni că ești așa tânără și frumoasă și într-o relație? De ce nu mai ești la fel de tânără și frumoasă când ești singură? Dar e momentul ăla în care complimentul, adică tânără sau frumoasă, de fapt ajunge la un anticompliment, că ai o problemă, ești singură, nu? Singură. Altceva, ești frumușică. Ești, da, da, da. Deci asta cu ești frumușică, băi, ori îi spui ești frumoasă, ori pleacă. Adică, ori... frumușică, nu suficient cât să fii frumoasă, corect? Așa, un alt mesaj l-am primit la mine pe Instagram, dar trebuie să-l citesc neapărat, că vine de la un băiat și zice așa... primesc cam des complimentul ăsta, zice așa, ești prea cu minte pentru un băiat. Păi da, e anticompliment din start, tot ce e cu prea nu e bine, da? Ești prea cu minte pentru un băiat. Iată cum am ajuns aici. Altcineva zice, eu nu vreau să mai aud, ești cel mai bun. Și apoi să fiu luat de prost. Mor când aud asta. Corect. Hai că zici una și faci alta, nu? Și încă un mesaj. Bună ziua! M-am întâlnit cu o colegă, fostă colegă de serviciu, menționez, sunt pensionară de curând și prima reacție, compliment, a fost vai, dar ce, de când ai ieșit la pensie, nu te-ai mai îngrășat. Și ea știa foarte bine ce efort de-a lungul anilor am făcut să slăbesc aproape 10 kg și cât sufeream că eram supraponderală. În acest context, remarca ei, n-aș mai vrea să o aud. Viorica, da, Viorica, ai perfectă dreptate. Complimentul ar fi fost, bravo Viorica, ai reușit. Măi, ce ne facem, ce ne facem? Eu zic așa, să ne autovalidăm și să ne mai punem la suflet. Unu, poate incapacitatea altora de a face complimente, da? Sau intențiile altora de a ne subestima? Că trebuie să luăm în calcul și varianta asta. Și trebuie să recunosc că am întâlnit și oameni care știu să facă complimente într-un stil aparte și finuț, poate și indirect. Mulțumesc tare mult pentru mesaje!
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.
0: Vorbim despre complimente sau anticomplimente în continuare, dacă vreți. Mark Ronson și Amy Winehouse în continuare. Valerie și 0774 601 601 același.

0: Medusa și Dermot Kennedy, Paradise. 18:49 de minute. Terminăm de vorbit subiectul orei. Ce complimente, se pare că slash anticomplimente, n-am vrea să mai auzim în viața noastră. 0774-601-601, mai am două mesaje foarte drăguțe și interesante, evident. Citesc. Ce fericită mămică a două fete, una frumoasă și una, puncte, puncte, deșteaptă. Mă, dar și mă, chiar mă minunez de multe ori. Care este scopul? Care a fost scopul? Ce ai vrut să zici cu asta? Nu mulțumim! Un alt mesaj, atenție! Ce mă enervează pe mine? Prietenii cu care interacționez mai rar. Vai, dar ce bine arată Ciprian pentru vârsta lui! Probabil de asta am devenit mai puțin frecventabil pentru ei. Are o decizie bună, Ciprian. Bravo, Ciprian. Măi, deci eu în secunda asta mă declar 100% normală datorită vouă, pentru că mesajele astea sunt niște confirmări pentru mine personal, că nu sunt nebuna aia care nu știe să primească complimente. Chiar vă mulțumesc.
1: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi.
0: Și complimentele astea ar putea să fie niște păreri, sfaturi nesolicitate, corect? Lasă că e bine fără. Bruno Mars, Locked Out of Heaven și Shabuzi, Bars, o piesă de vară 100% până la fix. Ne auzim după știri. Te salut, weekend fine!

0: DGFM.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent capsule 30 de bucăți, 49,99 lei. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18,99 lei. Și Clear, șampon de 360 de mililitri, diverse sortimente, 23,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!

0: pură, știi, termosul de cafea. Mm-hmm. Și-l văd pe șoferul din dreapta mea. Până dimineața, zice, îmi dați și mie puțin, puțin din cafeaua dumneavoastră. Nu așa că cartoful prăjit e mai bun când...
1: Îl iei de la altul?
0: Îl iei de la altul.
1: Da, unii... Gândesc la fel și cu femeile.
0: Da, să știi că merge extrapolat în absolut orice domeniu.
1: Orice e de la altul.
0: Da.
2: Dimineața de la 7 la DGFM.
3: Uneori ai nevoie de o soluție rapidă. Avinto. Alteori ai nevoie de un răspuns corect. Avinto. Din 15 până în 26 iunie, DGFM și Avinto îți dau zilnic șansa să câștigi 500 de lei. Ascultă matinalul cu Ana Zamfir și Vlad Craioveanu. Fii atent la informația zilei și răspunde la întrebarea de concurs. Dacă răspunzi corect, poți fi unul dintre cei 10 câștigători. 500 de lei în fiecare zi, de luni până vineri, de la Avinto, platformă financiară online care oferă acces rapid la o linie de credit flexibilă 100% digitală la DGFM.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres.
4: În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank.
3: Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi...

0: fost la 19, ascultăm știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit. Ilie Bolojan și-a depus candidatura pentru funcția de președinte al PNL la congresul de mâine. Cu ce echipă vine imediat la știri? Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, ar urma să facă o vizită în România în acest an, a anunțat Nicu Șordan. Și mâine vreme caniculară cu 36 de grade în vestul țării. Ascultați știrile DGFM. Este oficial, Ilie Bolojan și-a depus candidatura pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal, anunță partidul într-un comunicat. El se va prezenta la congresul PNL de mâine cu o echipă de conducere formată dintr-un prim vicepreședinte și 8 vicepreședinți, relatează Andreea Dumitrescu.
2: Ilie Bolojan candidează cu o moțiune denumită Modernizare și Rădăcini. Acesta este titlul proiectului cu care candidează în PNL Ilie Bolojan. O echipă pe care o propune cu Dan Motreanu, mâna lui dreaptă în partid și un liberal cu ștate vechi, propus pentru funcția de prim vicepreședinte după ce Ciprian Ciucu și-a anunțat retragerea din această competiție și din conducerea partidului pentru a nu afecta cu problemele sale de la DNA, imaginea partidului. De asemenea, secretarul general al partidului devine Robert Sighiartău, îl înlocuiește astfel pe Dan Motreanu. Robert Sighiartău este un lider liberal din Bistrița, care a mai ocupat această funcție. Vicepreședinți sunt propuși Mircea Brudean, președintele Senatului, Ioan Popa, Zicfrid Mureșan, europarlamentarul, Ioana Gheorghiu și Dragoș Pâtlaru, oficial fac parte din această echipă, Alexandru Muraru, liderul de la Iași, Florin Roman și Gabriela Horga completează lista celor 8 vicepreședinți care vor conduce Partidul Național Liberal alături de Ilie Bolojan.
1: Vă reamintim, azi Ciprian Ciucu a refuzat propunerea liberalilor de a candida pentru poziția de prim vicepreședinte al PNL la congresul de mâine. Într-o postare pe Facebook, primarul capitalei spune că nu acceptă nominalizarea pentru că nu vrea să pună partidul în situația de a avea un prim vicepreședinte urmărit penal. El a făcut referire la dosarul DNA în care e cercetat pentru luare de mită. Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, ar urma să facă o vizită în România. În acest an, anunțul a fost făcut de Nicu Șordan la Istanbul, unde a discutat cu șeful statului turc despre relațiile bilaterale și despre centrul NATO de la Marea Neagră. Președintele României spune că a discutat cu Erdoğan și despre extinderea programului de deminare din Marea Neagră, despre summitul NATO de la Ankara și despre posibilitățile de colaborare în industria militară. Șeful statului a participat la Istanbul la ceremonia prin care România primește o navă nouă de luptă. Este vorba de corveta contra-amiral August Roman, care a fost construită în Turcia și pentru care România va plăti 223 de milioane de euro. Finalizată în 2024 la șantierul naval militar din Istanbul, nava face parte din clasa de corvete ușoare și va contribui la consolidarea securității la Marea Neagră, precum și la modernizarea flotei române. Cu această ocazie, președintele Nicu Șordan a discutat cu Recep Tayyip Erdoğan despre parteneriatul dintre cele două țări, securitatea regională și pregătirea summitului NATO de la Ankara din 7-8 iulie.
3: E o mare onoare să fiu astăzi la Istanbul împreună cu dumneavoastră, domnule președinte. E un moment important în evoluția și modernizarea forțelor navale române prin intrarea în serviciu a corvetei contra-amiral August Roman. Această navă va întrăi contribuția României la securitatea regională și la îndeplinirea angajamentelor pe care România și le-a asumat în cadrul Alianței Nord-Atlantice.
1: Gabriela Ruse a trecut de chinezoica Shuai Zhang la Bad Homburg cu 7-5, 6-4 și merge mai departe în calificări. Românca va lupta cu americanca Taylor Townsend pentru un loc pe tabloul principal al turneului. Mai devreme și Irina Begu a acces în turul 2 al calificărilor la turneul de categorie WTA 500 de la Bad Homburg. Românca, locul 213 mondial, a învins-o pe favorita 5 sportiva germană Tamara Korpach cu 6-1, 6-4 într-o oră și 20 de minute. Pentru un loc pe tabloul principal, Irina Begu va înfrunta mâine pe jucătoarea franceză Diane Paris, 60 WTA, cap de serie numărul 2. Mâine vremea va deveni foarte călduroasă în toate regiunile, caniculare pe alocuri, în special în sud-vestul Munteniei, Noltenia, Banat, Crișana, Maramureș, precum și în vestul și centrul Transilvaniei. Temperaturile maxime vor atinge 28 de grade pe litoral, dar vor urca spre 36 de grade în zona de vest. După amiaza și seara vor fi ploi torențiale cu precădere în vest și nord-vest. 19 și 5 minute, atât pentru moment la știri, vă las cu Alice Tudor.
0: Mulțumim pentru informații, George. Până la 21 rămânem împreună, ne auzim la radio, ne vedem online, Facebook, Alice Tudor și Instagram, O zi de vară. Și mai râdem și glumim și pe WhatsApp-ul radioului, 0774 601 601.
4: Alice Tudor la Digi FM, ca să știi.
0: Ne întoarcem repede la muzică și începem ora cu Camila Cabello, Havana, Bibi Rexha, New Religion și ATB, Your Love. Toate pentru tine în weekend la Digi FM.

neegalat. DGFM, Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM e Music Radio.

0: asta este o piesă care nu trebuie întreruptă și fata asta despre care cântă există, este reală, este chiar iubita lui. The Wurs, Ancora, am ascultat la DGFM, 19:22. Bună seara și bine ai venit în emisiunea asta, dacă abia acum ai deschis radioul. La mulți ani dacă este ziua ta astăzi, 20 iunie. Avem un top 5 lucruri faine pregătit despre o sărbătorită a zilei. Celebră, frumoasă, talentată, nu mai zic. Sunt tare curioasă dacă e cineva care ghicește despre cine este vorba. Atenție, s-a născut în Hawaii. Pe lângă numele care a făcut-o celebră, mai are un nume hawaian despre care puțină lume știe. În copilărie se bâlbuia și era extrem de timidă. Ce zici? 0774-601-601. Ai timp să te gândești până începe top 5 lucruri faine în câteva minute. Și dacă ar fi să mai dau un indiciu, este actriță.
1: DGFM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

0: Ema, noaptea.
1: Top 5 lucruri faine cu Alice Tudor.
0: Exact, 19 și 32 de minute. Astăzi am făcut un top 5 lucruri faine despre Nicole Kidman. Sărbătorita zilei, împlinește 59 de ani. Câțiva dintre voi s-au prins pe WhatsApp, am primit răspunsul corect. Cine este, cine este? Îmi place răspunsul ăsta, Nicoleta mea. Ok, păi află acum. Nicoleta ta nu s-a născut în Australia, deși este considerată una dintre cele mai, ce dacă pot să zic așa, cele mai celebre australiene din lume. Nicoleta ta s-a născut în Honolulu, Hawaii. Părinții ei australieni se aflau temporar în Statele Unite pentru studii și cercetări. Și câteva luni mai târziu, familia s-a întors în Australia. Nicoleta ta are nume hawaian cu o semnificație specială. O cheamă și Hokulani, în traducere stea cerească. Având în vedere cariera ei de mai târziu, mulți spun că numele ăsta i-a fost predestinat. Așa o fi fost. În copilărie, Nicoleta ta era timidă și era foarte greu să vorbească în fața altor persoane pentru că se bâlbâia. Teatrul a fost unul dintre lucrurile care au ajutat-o să capete încredere și să-și găsească vocea. Continuăm. Mulți o asociază pe Nicoleta ta cu părul blond, însă culoarea ei naturală este roșcat intens și creț. Și un lucru mai puțin cunoscut despre Nicoleta ta a fost cât pe ce să renunțe la actorie după ce și-a întemeiat familia cu Keith Urban. Nicole a mărturisit că s-a gândit serios să lase Hollywoodul în urmă și să ducă o viață liniștită undeva la țară. Pasiunea pentru actorie a învins însă, iar în anii următori a continuat să joace în filme și seriale de succes. Nicoleta ta, acesta a fost top 5 lucruri faine despre celebra Nicole Kidman sărbătorită astăzi. Dacă n-ai fost pe fază de la început, mă gândesc că sunt și oameni care n-au auzit topul ăsta despre Nicoleta ta. Poate îl dau în reluare și mâine. Mergem mai departe cu Dua Lipa noastră, New Rules.
1: Ai ascultat top 5 lucruri faine cu Alice Tudor.

Backstreet Boys, I Want It That Way. Mă gândesc că piesa asta nu are nevoie de nicio prezentare, dar nu e chiar așa. Pentru cinema poate să fie o piesă nou-nouță. 19:48 de minute. Ce se mai întâmplă în lume? Imaginează-ți cum într-o arhivă prăfuită, printre mii de documente, apar

0: Identic al compozitorului a fost descoperit în Biblioteca Națională a Franței și ci că va fi cântat în public pentru prima dată mâine, duminică. Wow! Eu sunt tare curioasă de reacția publicului. După atâția ani de muzică, mai nou și muzică făcută cu inteligență artificială, sunt tare curioasă cum o să ne sune muzica lui Mozart în 2026.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi...

0: Digi FM.
1: I s-a spus că o brutărie artizanală nu trăiește într-un cartier de blocuri. Nu i-a păsat. Pâine după pâine, zi după zi, a rescris rețeta succesului, împingând limitele a ceea ce apa, făina, sarea și focul pot crea împreună.
2: Pentru asta, el este vedeta noastră, el și voi, mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi, reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
4: Vuiesc motoarele în viraje, dar și pe DigiSport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe DigiSport 2.
5: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt George Vila. E oficial, Ilie Bolojan și-a depus candidatura pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal, anunță partidul într-un comunicat. El se va prezenta la Congresul PNL de duminică cu o echipă de conducere formată dintr-un prim vicepreședinte și 8 vicepreședinți, relatează Andreea Dumitrescu.
1: Ilie Bolojan candidează cu o moțiune denumită Modernizare și rădăcini. Acesta este titlul proiectului cu care candidează în PNL Ilie Bolojan, o echipă pe care o propune cu Dan Motreanu, mâna lui dreaptă în partid și un liberal cu ștate vechi, propus pentru funcția de prim vicepreședinte, după ce Ciprian Ciucu și-a anunțat retragerea din această competiție și din conducerea partidului, pentru a nu afecta cu problemele sale de la DNA imaginea partidului. De asemenea, secretarul general al partidului devine Robert Sighiartău. Îl înlocuiește astfel pe Dan Motreanu. Robert Sighiartău este un lider liberal din Bistrița, care a mai ocupat această funcție. Vicepreședinți sunt propuși Mircea Brudean, președintele Senatului, Ioan Popa, Zicfrid Mureșan, europarlamentarul, Ioana Gheorghiu și Dragoș Pătlaru, oficial fac parte din această echipă, Alexandru Muraru, liderul de la Iași, Florin Roman și Gabriela Horga,

0: La DGFM băgăm soare în difuzoare și briză.
1: Exact ca la mare. Ca să știi.
2: Hey, what's up, people? It's Jason Derulo, and you're listening to

0: E Spike, Frica. Cred că și Frica are frica ei, motiv pentru care piesa asta n-a intrat în top 20 Digi FM, sau nu încă, de frica celorlalte 19 piese cele mai tari, cele mai iubite, cele mai difuzate, cele mai ascultate ale săptămânii. Dacă n-ai fost pe fază astăzi de la 12, îți recomand să asculți emisiunea mea și mâine de la 17 la 21, iar după să nu închizi și să asculți top 20 Digi FM cu Cetin Rașit.
1: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
2: Ca să știi...
3: Hey guys, it's Ava Max. This is Tom.
2: Digi FM, ca să știi...

Donald Michel, primul mare succes, cred că primul și ultimul, piesă lansată într-o zi de toamnă, 29 septembrie 1994. Mamă, da, în continuare una dintre preferatele mele din seria asta, Flashback. 20:43, suntem în 20 iunie încă 2026. Hai că rămânem la ani, să zic ceva interesant și frumos. Trecem la o piesă lansată într-o zi de vară, 28 iulie 1998. O piesă care anul ăsta face 28 de ani. Jennifer Page, Crush, la DJ FM.

0: Avicii, Wake Me Up. 8 minute până la fix. Încă o zi de vară la final. Dar ce au în comun toate zilele de sâmbătă, indiferent de anotimp, e că se termină cu Dante de la 21 până la miezul nopții. 3 ore de mix cu cel mai fine remixuri la piesele tale preferate. Bine și ale mele, ale noastre, cu Dante Odorescu. Încă două piese de la mine, Joel Corey și Ray Bad și Florida Low. Noi ne auzim mâine de la 17, până atunci ne vedem pe Facebook, Alice Tudor și Instagram. O zi de vară, Weekend Fine.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

0: FM. Construiești sau renovezi, alege din oferta și la prețurile Brico. Până pe 1 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de articole Siniat și 15% reducere sub formă de voucher la gama de uși PVC pentru interior și exterior. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Seara în bucate, bine alese și mixate de Dante.

0: DGFM.
1: Ai auzit de Zalando? Dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor. Seara în bucate. Bine alese și mixate de Dante. La DGFM.
3: I don't know.
4: Nope.
3: Didn't think so.

0: DGFM.
1: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: Vara, schimb centrala cu prețurile Brico. Până pe 1 iulie ai 300 de lei sub formă de voucher la centrala termică în condensare de 24 kW Ariston HS Premium la doar 3147 lei. În plus, beneficiezi de 10% reducere sub formă de voucher la gama de țevi și fittinguri din cupru. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la
3: Brico. Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
5: Seara în bucate. Bine alese și mixate de Dante.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Nicușor Dan nu se arată îngrijorat de faptul că premierul desemnat de el, Adrian Veștea, a amânat de mai multe ori anunțarea listei de miniștri și a programului de guvernare. Șeful statului spune că Veștea e în grafic. Vă reamintim, premierul desemnat a anunțat că își retrage candidatura pentru președinție la Congresul PNL de duminică. El ar fi urmat să concureze pentru șefia PNL cu Ilie Bolojan.
1: Are 10 zile, au trecut vreo 6 sau 7, e responsabilitatea dumnealui și pe cabinetul de miniștri și pe program să vină în fața Parlamentului.
0: Pe de altă parte, președintele Nicușor Dan, aflat în Turcia, unde s-a întâlnit cu liderul Recep Tayyip Erdoğan la Istanbul, a participat la ceremonia prin care România a primit o navă de luptă nouă. Este vorba despre corveta contraamiral August Roman, care a fost construită în Turcia și pentru care România va plăti 223 de milioane de euro. Finalizată în 2023 de milioane de euro. Finalizată în 2024 la șantierul naval militar din Istanbul, nava face parte din clasa de corvete ușoare și va contribui la consolidarea securității la Marea Neagră, precum și la modernizarea flotei române. Președintele Nicușor Dan a discutat cu Recep Tayyip Erdoğan despre parteneriatul dintre cele două țări, securitatea regională și pregătirea summitului NATO de la Ankara din 7-8 iulie.
2: E o mare onoare să fiu astăzi la Istanbul împreună cu dumneavoastră, domnule președinte. E un moment important în evoluția și modernizarea forțelor navale române prin intrarea în serviciu a corvetei contraamiral August Roman. Această navă va întrăi contribuția României la securitatea regională și la îndeplinirea angajamentelor pe care România și le-a asumat în cadrul Alianței Nord-Atlantice.
0: Noul primar al Veneției vrea să mărească taxa de intrare în oraș. Aceasta ar putea ajunge la 30 sau chiar 50 de euro în perioadele turistice de vârf. Măsura își propune să limiteze și mai mult turismul care afectează orașul Dogilor, un sit al patrimoniului UNESCO, vizitat anual de până la 30 de milioane de turiști. Cu detalii, Roxana Horchidan.
3: Dacă taxa de intrare este în prezent între 5 și 10 euro, propunerea este să o creștem la 30 sau chiar 50 de euro în anumite zile, a explicat noul primar, conform The Guardian. Măsura se aplică acum pentru 60 de zile, cu o taxă de 5 euro pentru vizitatorii care rezervă cu cel puțin 3 zile înainte și 10 euro pentru rezervările de ultim moment. Taxa este singurul instrument pentru controlul numărului zilnic de vizitatori, adăugă edilul. El a precizat că se lucrează astfel la o propunere pentru a o face mai eficientă. Anunțul vine în contextul în care primarul făcuse din această creștere a taxei de intrare una dintre principalele sale promisiuni de campanie. El a specificat deja că veniturile generate vor fi utilizate pentru a finanța serviciile municipale și a sprijini întreținerea și protejarea orașului, ale cărui costuri depășesc 100 de milioane de euro în fiecare an.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
4: DGFM, radioul oficial pentru concediu.
5: Chiar și de la birou.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt George Vila. E oficial, Ilie Bolojan și-a depus candidatura pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal, anunță partidul într-un comunicat. El se va prezenta la congresul PNL de duminică cu o echipă de conducere formată dintr-un prim vicepreședinte și 8 vicepreședinți, relatează Andreea Dumitrescu.
1: Ilie Bolojan candidează cu o moțiune denumită Modernizare și rădăcini. Acesta este titlul proiectului cu care candidează în PNL Ilie Bolojan, o echipă pe care o propune cu Dan Motreanu, mâna lui dreaptă în partid și un liberal cu ștate vechi, propus pentru funcția de prim vicepreședinte, după ce Ciprian Ciucu și-a anunțat retragerea din această competiție și din conducerea partidului, pentru a nu afecta cu problemele sale de la DNA imaginea partidului. De asemenea, secretarul general al partidului devine Robert Sighiartă. Îl înlocuiește astfel pe Dan Motreanu. Robert Sighiartău este un lider liberal din Bistrița, care a mai ocupat această funcție. Vicepreședinți sunt propuși Mircea Abrudean, președintele Senatului, Ioan Popa, Zicfrid Mureșan, europarlamentarul, Ioana Gheorghiu și Dragoș Pătlaru, oficial fac parte din această echipă, Alexandru Muraru, liderul de la Iași, Florin Roman și Gabriela Horga completează lista celor 8 vicepreședinți care vor conduce Partidul Național Liberal alături de Ilie Bolojan.
0: Vă reamintim, Ciprian Ciucu a refuzat propunerea liberalilor de a candida pentru poziția de prim vicepreședinte al PNL la congresul de duminică. Într-o postare pe Facebook, primarul capitalei spune că nu acceptă nominalizarea pentru că nu vrea să pună partidul în situația de a avea un prim vicepreședinte urmărit penal. El face referire la dosarul DNA în care e cercetat pentru luare de mită. Raportul privind explozia dronei maritime din portul Constanța ar putea fi gata peste cel mult 2 săptămâni, spune președintele Nicu Șordan. Aflat în Turcia, la o întâlnire cu Recep Tayyip Erdoğan, șeful statului a afirmat că a avut deja discuții cu Ucraina legat de incidentul grav de pe 5 iunie. El a precizat că au fost luate măsuri militare stricte privind patrularea în zona litoralului în sezonul estival. Vă reamintim, pe 5 iunie, o dronă maritimă s-a autodetonat în Dana 78 din incinta portului Constanța, la mică distanță de un depozit de petrol. Nimeni nu a fost rănit, iar pagubele au fost minime. Ucraina și-a asumat faptul că drona îi aparține și a informat autoritățile române că a scăpat-o de sub control.
2: Am avut câteva contacte cu partea ucrainiană, care vor continua inclusiv săptămâna viitoare, și instituțiile noastre și cele care țin de Ministerul Apărării și cele care țin de Ministerul de Interne au făcut un plan de patrulare care să asigure securitatea, în special în sezonul estival care începe. Deci astea sunt lucrurile noi cu privire la drona de la Constanța. Bineînțeles, cercetarea penală este în curs și după discuția cu partea ucrainiană o să venim cu mult mai multe informații, probabil că într-un interval de o săptămână, două.
0: Donald Trump a lansat un nou atac la adresa Giorgiei Meloni, șefa guvernului italian. Într-un mesaj pe Truth Social, președintele american spune că nu vrea să mai fie prieten cu Meloni pentru că aceasta ar sta prost în sondaje. Potrivit lui Trump, ea ar urmări să se împrietenească cu el acum după ce Statele Unite au învins Iranul, tocmai pentru a-și crește cifrele. Nu mulțumesc, a scris Trump pe rețeaua sa, ocazie cu care a criticat din nou Italia pentru că nu le-a permis bombardierelor americane să-i folosească bazele în atacurile împotriva Iranului. Disputa dintre Trump și Meloni a pornit tot de la șeful Casei Albe. Acesta a susținut că Meloni l-a implorat să facă o fotografie cu el la summitul G7. Șefa guvernului de la Roma a reacționat dur pe rețelele de socializare, numind declarațiile lui Trump invenții pure. La rândul său, șeful diplomației italiene a catalogat afirmațiile liderului american drept grave și ofensatoare. Mai mult, Antonio Tajani și-a anulat vizita oficială în Statele Unite programată pentru acest weekend. Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare. Sunet cu

0: FM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi. DGFM.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Stare de bine
1: pe repeat.
0: Ca să știi.
2: Hey, this is Ed Sheeran.
3: This is Camila Cabello.
2: Stop playing.
3: More variety.
0: DGFM. Ca să știi.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Nicușor Dan nu se arată îngrijorat de faptul că premierul desemnat de el, Adrian Veștea, a amânat de mai multe ori anunțarea listei de miniștri și a programului de guvernare. Șeful statului spune că Veștea e în grafic. Vă reamintim, premierul desemnat a anunțat că își retrage candidatura pentru președinție la Congresul PNL de duminică. El ar fi urmat să concureze pentru șefia PNL cu Ilie Bolojan.
1: Are 10 zile, au trecut vreo 6 sau 7, e responsabilitatea dumnealui și pe cabinetul de miniștri și pe program să vină în fața Parlamentului.
0: Pe de altă parte, președintele Nicușor Dan, aflat în Turcia, unde s-a întâlnit cu liderul Recep Tayyip Erdoğan la Istanbul, a participat la ceremonia prin care România a primit o navă de luptă nouă. Este vorba despre corveta contraamiral August Roman, care a fost construită în Turcia și pentru care România va plăti 223 de milioane de euro. Finalizată în 2024 la șantierul naval militar din Istanbul, nava face parte din clasa de corvete ușoare și va contribui la consolidarea securității la Marea Neagră, precum și la modernizarea flotei române. Președintele Nicușor Dan a discutat cu Recep Tayyip Erdoğan despre parteneriatul dintre cele două țări, securitatea regională și pregătirea summitului NATO de la Ankara din 7-8 iulie.
2: E o mare onoare să fiu astăzi la Istanbul împreună cu dumneavoastră, domnule președinte. E un moment important în evoluția și modernizarea forțelor navale române prin intrarea în serviciu a corvetei contraamiral August Roman. Această navă va întrăi contribuția României la securitatea regională și la îndeplinirea angajamentelor pe care România și le-a asumat în cadrul Alianței Nord-Atlantice.
0: Noul primar al Veneției vrea să mărească taxa de intrare în oraș. Aceasta ar putea ajunge la 30 sau chiar 50 de euro în perioadele turistice de vârf. Măsura își propune să limiteze și mai mult turismul care afectează orașul Dogilor, un sit al patrimoniului UNESCO, vizitat anual de până la 30 de milioane de turiști. Cu detalii, Roxana Horchidan.
3: Dacă taxa de intrare este în prezent între 5 și 10 euro, propunerea este să o creștem la 30 sau chiar 50 de euro în anumite zile, a explicat noul primar, conform The Guardian. Măsura se aplică acum pentru 60 de zile, cu o taxă de 5 euro pentru vizitatorii care rezervă cu cel puțin 3 zile înainte și 10 euro pentru rezervările de ultim moment. Taxa este singurul instrument pentru controlul numărului zilnic de vizitatori, adăugă edilul. El a precizat că se lucrează astfel la o propunere pentru a o face mai eficientă. Anunțul vine în contextul în care primarul făcuse din această creștere a taxei de intrare una dintre principalele sale promisiuni de campanie. El a specificat deja că veniturile generate vor fi utilizate pentru a finanța serviciile municipale și a sprijini întreținerea și protejarea orașului, ale cărui costuri depășesc 100 de milioane de euro în fiecare an.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
4: Căldură mare.
5: Hituri și mai mari.
4: Ca să știi.

0: La Digi FM ai hituri mai fierbinți decât scaunul din mașină.
1: Ca să știi.
2: Digi FM e Music Radio.

0: DGFM, radioul oficial pentru concediu.
1: Chiar și de la birou. Ca să știi. Ai grijă
2: de inima mea. Salut, sunt Delia și ascult DGFM. Ca să știi.

0: La DGFM băgăm soare în difuzoare și briză.
1: Exact ca la mare. Ca să știi.
2: You ready, B? Let's go get 'em.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. E oficial, Ilie Bolojan și-a depus candidatura pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal, anunță partidul într-un comunicat. El se va prezenta la congresul PNL de duminică cu o echipă de conducere formată dintr-un prim vicepreședinte și 8 vicepreședinți, relatează Andreea Dumitrescu.
1: Ilie Bolojan candidează cu o moțiune denumită Modernizare și rădăcini. Acesta este titlul proiectului cu care candidează în PNL Ilie Bolojan, o echipă pe care o propune cu Dan Motreanu, mâna lui dreaptă în partid și